0: Các cựu nhân viên của FIFA được France Info trích dẫn gọi tình thế này chẳng khác nào nô lệ, tổ chức thể thao đang bị Trump lợi dụng vì lợi ích cá nhân. Báo chí Anh thì nhắc lại rằng FIFA đã từng là một tổ chức quyền lực ra sao. Ví dụ vào năm 1966, chính phủ Anh lo ngại sự hiện diện của đội Bắc Triều Tiên dưới chính quyền Cộng sản có thể gây ra biến động ngoại giao và cân nhắc từ chối cho phái đoàn này nhập cảnh. Lúc đó, Liên đoàn bóng đá Anh đã gửi thư cảnh báo chính phủ rằng London có nguy cơ bị tước quyền đăng cai cúp bóng đá thế giới và chính phủ phải nhượng bộ cho phép tuyển Bắc Triều Tiên tham gia. Gần đây hơn là năm 2023, Indonesia dự trù đăng cai giải vô địch U20 đã bị tước quyền tổ chức sau khi tuyên bố từ chối cho đội tuyển Israel vào sân.
1: Gianni Infantino mong đợi nhận lại được gì từ Mỹ khi ngành của ông và FIFA vốn đã bị hoen ố trong mắt công chúng, nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi mối quan hệ gần gũi với Nhà Trắng, theo đánh giá của Eurosport là chưa từng có trong lịch sử thể thao.
0: Theo trang báo thể thao này, Infantino không mong đợi gì mà thực ra đang phải trả nợ, bởi nếu không có sự ủng hộ từ Mỹ thì Gianni Infantino sẽ không bao giờ được bầu làm chủ tịch FIFA vào tháng 2 năm 2016. Sự nghiệp của Infantino cũng gắn liền với bê bối FIFA Gate của Bộ Tư pháp Mỹ, đã hạ bệ nhiều quan chức cấp cao của FIFA, trong đó có cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Michel Platini, dọn đường cho Infantino đến với chiếc ghế quyền lực. Ba nước Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức mùa giải năm nay, nhưng 75% số trận đấu diễn ra tại Mỹ, trong đó có trận chung kết. Mỹ không chỉ muốn chiếm trọn ánh sáng mà cả lợi nhuận, gạt láng giềng Canada và Mexico ở ngoài lề. Giới chức Canada đã phàn nàn về thỏa thuận với FIFA, ví dụ thành phố Ontario đã phải chi đến 400 triệu đô la để tổ chức 6 trận đấu nhỏ. Nhiều người đặt nghi vấn liệu Tổng thống Trump có gây áp lực với FIFA để bảo đảm rằng Hoa Kỳ nhận được hết ưu đãi. Phóng viên của tờ báo The Guardian tại Los Angeles thì đặt tựa có phần mỉa mai. Chào mừng đến với World Cup của Trump, một mùa giải đầy u ám, đáng buồn. Liệu thông điệp bóng đá kết nối thế giới, thông điệp về hòa bình thường được gửi đi nhân dịp này trên sân cỏ có được lắng nghe khi mà Tổng thống của nước chủ nhà đã khởi xướng 6 cuộc xung đột quân sự trong nhiệm kỳ 2 và chính sách nhập cư bạo lực gây tranh cãi? Bên cạnh những màn phô trương hào nhoáng, đây cũng là dịp để nói về cách mà Mỹ dùng thể thao để tẩy trắng hình ảnh như thế nào. Báo The Guardian mô tả về việc quả bóng sẵn sàng lăn trên sân cỏ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ thời đại Trump như là những con chó lạc đường đói khát. Giải đấu diễn ra cũng trùng với thời điểm Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm độc lập. Đây được coi là dịp để ông Trump biến sự kiện thể thao này thành công cụ tuyên truyền, thể hiện uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
1: Trên thực tế, FIFA vẫn chạy theo tiền bạc là điều không thể bàn cãi. Infantino được cho là không hề che giấu cách tối đa hóa doanh thu tại sự kiện được tổ chức 4 năm một lần. Mỹ được coi là đã trở thành cỗ máy rút tiền ATM của FIFA. Doanh thu mà nước chủ nhà hứa hẹn cho Infantino vượt qua con số khổng lồ của kỳ World Cup tại Qatar, hơn 13 tỷ đô la, nhờ giá vé trên trời theo tờ The Economist.
0: Vé trong trận đấu vòng bảng giữa Mỹ và Uruguay lên tới hơn 4.000 đô la, cao hơn cả giá vé xem trận chung kết World Cup 2022. Còn vé cho trận chung kết năm nay thậm chí còn vượt quá 11.000 đô la. Ngay cả ông Trump cũng cho rằng giá vé là quá cao. Đây cũng là lần đầu tiên mà FIFA đưa ra các loại vé theo một mô hình linh động, tức là điều chỉnh giá dựa trên nhu cầu. Điều này cũng đã làm dấy lên nghi ngờ về việc tạo dựng tình trạng xuất vé, thiếu vé. Le Figaro cho biết là hiện có các cuộc điều tra đang được mở ra ở New York và New Jersey.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo.
1: Bạo loạn chống nhập cư ở Belfast nổ ra sau khi một người đàn ông Bắc Ireland bị một người tị nạn đến từ châu Phi tấn công, là chủ đề

0: khiến các tờ báo Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 12 tháng 6 năm 2026.
1: Nhật báo Le Monde dành trang nhất tập trung vào chuỗi sự kiện dẫn đến bạo loạn và vai trò của mạng xã hội liên quan tới vụ Stephen Ogilvie bị một người tị nạn Sudan tên là Hadi Al-Odid tấn công bằng dao tại Belfast hôm 8 tháng 6, khiến nạn nhân bị thương nặng và mất khả năng sử dụng mắt trái.
0: Chỉ vài giờ sau khi video vụ tấn công xuất hiện trên mạng, hàng chục người bịt mặt đã tập trung tại các khu dân cư có đông người nước ngoài hoặc người da màu sinh sống. Xe buýt, ô tô và nhà cửa bị phóng hỏa, buộc cảnh sát phải sơ tán nhiều gia đình. Le Monde được cho rằng đây là một kịch bản quen thuộc, một vụ án hình sự được các thuật toán mạng xã hội khuếch đại mạnh mẽ, sau đó bị các nhân vật và tổ chức cực hữu khai thác nhằm kích động tâm lý chống nhập cư. Tờ báo nhấn mạnh đến vai trò của Tommy Robinson, nhà hoạt động chống Hồi giáo ở Anh Quốc, cùng các phát ngôn của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Tờ báo liên hệ vụ việc với các đợt bạo loạn chống người nhập cư trước đó ở Southport, Epping hay Southampton, cho rằng Anh Quốc đang bị cuốn vào một vòng xoáy gồm hận thù, thông tin sai lệch và bạo lực. Theo Le Monde, Bắc Ireland đặc biệt dễ tổn thương trước các làn sóng này vì di sản chia rẽ cộng đồng và văn hóa bạo lực vẫn còn tồn tại sau Hiệp ước thứ 6 Tuần Thánh năm 1998.
1: Về phần mình, tờ báo Công giáo La Croix mô tả chi tiết không khí căng thẳng tại Belfast tác động trực tiếp đến đời sống của cư dân địa phương. Thành phố gần như bị tê liệt, giao thông công cộng bị gián đoạn, trường học đóng cửa sớm, nhiều cửa hàng phải hạ cửa cuốn. Một số cư dân cho biết khung cảnh khiến họ nhớ lại thời kỳ The Troubles, giai đoạn xung đột giữa người Công giáo và Tin lành kéo dài từ cuối thập niên 1960 đến năm 1998.
0: Nhật báo Công giáo ghi nhận, đa số người tham gia bạo loạn là thanh thiếu niên. Các khu phố Tin lành trung thành với Vương quốc Anh, nơi tập trung nhiều gia đình nhập cư, trở thành mục tiêu chính. Nhiều căn nhà bị đốt cháy, cửa kính bị đập phá và các gia đình phải bỏ chạy trong đêm. La Croix phản ánh tâm trạng lo sợ của cộng đồng nhập cư qua lời kể của một công nhân gốc Zimbabwe, cho biết chưa từng gặp vấn đề vì màu da trong 2 năm sống tại Belfast, nhưng nay không còn cảm thấy an toàn. Tờ báo cũng lưu ý rằng, cho dù Bắc Ireland là khu vực có tỷ lệ người nhập cư thấp nhất trong Vương quốc Anh, tâm lý bất mãn của một bộ phận dân cư địa phương vẫn tồn tại, với cảm giác người nhập cư nhận được nhiều hỗ trợ hơn người bản địa.
1: Trong khi đó, tờ báo Libération đi sâu hơn vào hậu quả xã hội và những nguyên nhân phía sau các vụ bạo loạn. Tờ báo mô tả cảnh tượng tại đông Belfast sau các cuộc tấn công, xe bị cháy trơ khung, các ngôi nhà bị niêm phong và những khẩu hiệu bài Hồi giáo xuất hiện trên đường phố. Theo nhiều nhân chứng được phỏng vấn, các thanh thiếu niên tham gia bạo loạn bị lôi kéo và dẫn dắt bởi những mạng lưới cực đoan hoặc bám quân sự, vốn vẫn còn sức ảnh hưởng trong một số khu dân cư.
0: Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh, giờ các tổ chức xã hội đã phải bố trí khẩn cấp nơi trú ẩn cho những gia đình bị đe dọa. Một danh sách mục tiêu gồm các địa chỉ của người nhập cư được cho là đã lan truyền trên mạng. Theo các nhà hoạt động xã hội, khoảng 150 đã phải di rời vì bị đe dọa hoặc theo dõi. Họ coi đây không đơn thuần là biểu tình, mà là một chiến dịch khủng bố tinh thần nhắm vào người nước ngoài. Tờ báo cũng phân tích bối cảnh dài hạn. Theo các nhà nghiên cứu và nhà hoạt động được phỏng vấn, làn sóng chống nhập cư hiện nay không phải hiện tượng nhất thời, mà là kết quả của nhiều năm tích tụ bất mãn liên quan đến nhà ở, việc làm, áp lực kinh tế và cảm giác bị bỏ rơi. Những vấn đề này ngày càng được quy về vấn đề nhập cư. Đồng thời, một làn sóng chính trị mới mang màu sắc dân túy và chống nhập cư đang nổi lên không chỉ ở Bắc Ireland mà cả tại Cộng hòa Ireland. Những vụ mang tính phân biệt chủng tộc tại Bắc Ireland cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Cả ba tờ báo đều cho rằng vụ tấn công bằng dao là chất xúc tác châm ngòi cho làn sóng bạo lực. Theo các phân tích được đưa ra, những yếu tố như căng thẳng xã hội, tâm lý chống nhập cư, tác động của mạng xã hội và sự can dự của các nhân vật cực hữu đã góp phần khiến căng thẳng leo thang. Báo chí đều ghi nhận nỗi sợ hãi của cộng đồng người nhập cư, đồng thời cảnh báo những vụ việc tương tự có nguy cơ tái diễn trong một xã hội vẫn còn nhiều chia rẽ.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, trang nhất và bài xã luận của báo Le Figaro chú ý tới việc kể từ khi ông Donald Trump trở lại chính trường, nền dân chủ Mỹ dường như chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như vậy. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, khiến tương lai của đất nước này trở nên hết sức bất định.
0: Tuy nhiên, sẽ là quá sớm để kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, bởi đằng sau những phát ngôn gây tranh cãi và phong cách lãnh đạo khác thường của Donald Trump vẫn ẩn chứa một thực tế sâu xa hơn. Hoa Kỳ vẫn là cỗ máy sáng tạo tương lai mạnh mẽ nhất thế giới. SpaceX là minh chứng rõ nét cho điều đó, với mức định giá gần 2.000 tỷ đô la. Công ty của Elon Musk có thể lập kỷ lục với đợt niêm yết lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử thị trường chứng khoán. Và SpaceX không phải trường hợp duy nhất. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, OpenAI và Anthropic, hai ngôi sao công nghệ của Mỹ đang tiến gần đến phố Wall cũng có khả năng đạt tới những mức định giá chưa từng có. Những người hoài nghi có thể cho rằng đây chỉ là một bong bóng tài chính. Điều đó có lẽ đúng ở một mức độ nào đó, bởi những con số khổng lồ này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh hiện tại mà còn thể hiện sức mạnh của một tầm nhìn đầy tham vọng về tương lai. nhưng chính khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ cho những ý tưởng lớn là một trong những thế mạnh nổi bật của nước Mỹ.
1: Ngoài bầu không khí hưng phấn của thị trường chứng khoán, các mức định giá này còn cho thấy năng lực của Hoa Kỳ trong việc tạo ra những ngành công nghiệp sẽ định hình thế kỷ 21. SpaceX giờ đây không còn đơn thuần là một nhà sản xuất tên lửa, với mạng lưới vệ tinh Starlink, tham vọng chinh phục mặt trăng và sao hỏa, cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tập đoàn của tỷ phú Elon Musk đang biến không gian vũ trụ thành một không gian kinh tế và chiến lược hoàn toàn mới. Tương tự, những tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI cũng đang từng bước làm thay đổi cách con người sinh sống và làm việc.
0: Có thể nói, ngoài Trung Quốc, gần như không quốc gia nào trên thế giới có khả năng sánh được với Mỹ trong việc chấp nhận rủi ro, thu hút nhân tài và xây dựng những doanh nghiệp không chỉ cải tiến cái đã có mà còn tạo ra những thế giới mới. Sự tương phản với châu Âu là rất rõ rệt. Trong lĩnh vực không gian, châu Âu từng sở hữu nhiều lợi thế với chương trình Ariane, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ vững chắc. Trong khi châu Âu tập trung vào việc phát triển các phương tiện phóng, thì những nhân vật như Elon Musk hay Jeff Bezos lại theo đuổi tham vọng lớn hơn, chinh phục và khai thác không gian. Nhật báo Thiết Hữu đặt câu hỏi, lục địa già có còn có thể tạo ra tương lai của chính mình hay không?
1: Về thời sự châu Á, nhật báo Kinh tế Liseko trích dẫn cuốn sách đầy thông tin về tư liệu của nhà báo New Zealand Anna Fifield, nhìn lại cuộc đời của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ năm 2011. Ở thủ đô Bình Nhưỡng, sự xa hoa, khoái lạc, bạo lực và tàn nhẫn cùng tồn tại trong một hệ thống quyền lực khép kín. Đó là cách mà các nhà độc tài sống, một cuộc đời kỳ lạ trong sự xa xỉ đến khó tin, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
0: Thoạt nhìn ban đầu, Kim Jong-un có thể khiến người ta thấy dễ mến, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở bề ngoài. Ông nội của ông, Kim Nhật Thành, có đời vào năm 94, là người đặt nền móng cho Bắc Triều Tiên như hiện nay. Cha ông Kim Jong-un tiếp tục củng cố di sản đó trong bối cảnh Liên Xô tan rã và tư tưởng về chủ nghĩa Marx dần sụp đổ. Khi còn nhỏ, Kim Jong-un sống khép kín trong một cung điện hướng ra Thái Bình Dương, dỗ đến mức trẻ em phải di chuyển bằng xe điện dành cho sân gôn. Ông lớn lên trong sự giàu sang cực độ, nhưng lại trải qua một tuổi thơ cô đơn, hình thành nên một đứa trẻ dễ cáu gắt, không kiên nhẫn và bướng bỉnh. Ông không quá chăm học, yêu thích bóng rổ và mê Disneyland đến mức từng đến công viên này nằm ở ngoại ô Paris, Pháp. Gia đình cũng từng gửi ông sang Thụy Sĩ học dưới một danh tính giả khi ông còn là thiếu niên, khi chưa phải là người thừa kế chính thức. Cuốn sách nhấn mạnh rằng chế độ của Kim Jong-un được mô tả là có mức độ tàn bạo chưa từng có và chỉ những người hết sức trung thành mới được tán dương. Chỉ khoảng 10-15% dân số thuộc tầng lớp đặc quyền mới được tiếp cận dịch vụ y tế tốt, sống ở thủ đô, có công việc ổn định và cơ hội học tập. Chỉ cần phạm sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc bị tước đặc quyền.
1: Chính nỗi sợ hãi thường trực này giúp gia tộc họ Kim kiểm soát dân chúng. Ở mỗi khu phố đều có người giám sát theo dõi mọi hành động. Mọi vi phạm đều được ghi lại và chỉ một sai sót nhỏ cũng bị trừng phạt. Các buổi tự kiểm điểm mang tính cưỡng ép cũng được tổ chức giống như thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Trong nước còn có 4 trại giam tù nhân chính trị ở phía Bắc. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc từng mô tả đây là một nhà nước có 102 trong thế giới hiện đại.
0: Tuy nhiên, dù mang hình ảnh cứng rắn, Kim Jong-un cũng đã thúc đẩy một số thay đổi. Theo Anna Fairfield, mức sống của người dân đã cải thiện đáng kể dưới thời ông. Bà Fairfield nhận xét xin trích, người dân không còn chết đói hàng loạt. Bắc Triều Tiên không còn là một nhà nước bên bờ sụp đổ như Liên Xô trước đây, mà đã trở thành một nền kinh tế tương đối ổn định. Một bộ phận dân chúng có thể mua quần áo từ các thương hiệu phương Tây như Zara hay H&M. Điện thoại di động cũng trở nên phổ biến, gần như song hành với nạn tham nhũng. Hiện nay, thế hệ thứ tư của gia tộc Kim đã sẵn sàng kế nhiệm. Theo thông tin từ tình báo Hàn Quốc, con gái của Kim Jong-un có thể trở thành người kế vị trong tương lai. Cô bé khoảng 13 tuổi đã nhiều lần xuất hiện cùng cha mình, kể cả trên xe tăng hoặc trong các buổi thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Và như một hệ thống đã được duy trì qua nhiều thập kỷ, mọi thứ dường như vẫn tiếp tục theo quỹ đạo cũ, một chế độ khép kín, kiểm soát chặt chẽ và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh và sau đây trong tạp chí văn hóa gia trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
4: Cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Redweiser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finkel, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê với cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến năm 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Grierson Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng, với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần và bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

0: Cuốn sách dần khép lại với một cảm xúc hỗn độn về thế giới sụp đổ của Seven, hương vị cay đắng, chua xót khi An bỏ rơi hắn, đặt dấu chấm hết trong thế giới ảo vọng bao bọc trong niềm vui chiến thắng, bảo tàng nghệ thuật và người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng An có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn, giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lòng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự như những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finger đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí văn hóa của Giai Trình và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với 3 trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
4: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
3: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Siren Pre lưu ý.
4: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
3: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
5: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
3: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Siren Pre cho rằng,
4: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
3: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Siren Pre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
5: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
3: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
5: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
3: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
6: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
3: Về phần mình, ông Siren Pre lưu ý thêm rằng,
4: Những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
3: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vessera cho rằng
6: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
2: RFI, les voix du monde.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của nhóm Music Travel Love. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa của Gia Trình về cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật và một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thành do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy 13 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận rất tốt, có khả năng là lễ ký kết diễn ra ngày cuối tuần này, và lãnh đạo tối cao Iran đã chấp thuận một thỏa thuận khung rất vững chắc mà Washington đề nghị. Tổng thống Donald Trump loan báo như trên vào đêm qua, trong lúc Tehran cho biết vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Chiều qua, ông Trump loan báo đình chỉ chiến dịch oanh kích dự trù nhắm vào Iran trong đêm thứ Năm 11 tháng 6. Ông đồng thời khẳng định là đã đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran về eo biển Hormuz, và nhất là phía Iran đã cam kết xin trích không sở hữu vũ khí hạt nhân. Trả lời báo chí, nguyên thủ Hoa Kỳ cho biết thêm rất có thể việc ký kết thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh sẽ diễn ra ngay cuối tuần này tại châu Âu và với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Trang mạng Axios của Hoa Kỳ tiết lộ thêm một số những chi tiết như sau: eo biển Hormuz phải được khai thông hoàn toàn, không được áp dụng biện pháp đòi lệ phí đối với tàu thuyền quốc tế, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vốn đã có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 sẽ được chuyển hạn thêm 60 ngày, đó là thời gian cần thiết để hai bên tiếp tục đàm phán trước khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng, và nhất là điều khoản liên quan đến việc Mỹ giảm nhẹ cấm vận nhắm vào Iran có điều kiện. Thông điệp chính của Tổng thống Trump ngày hôm qua là Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận rất quan trọng và rất tốt, như tường thuật của thông tín viên Vincent Suryo từ Washington.
2: Cette fois, Donald Trump en a l'air persuadé. Cette fois, ça y est, dit-il, les États-Unis ont trouvé.
3: Lần này, Donald Trump có vẻ tin tưởng. Ông nói lần này mọi việc đã xong xuôi. Mỹ đã tìm ra được một thỏa hiệp với Iran. Ông nói xin trích: chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận tốt đẹp giải quyết chiến tranh, đang trong giai đoạn hoàn thiện và đúc kết các văn bản. Việc này đòi hỏi thêm vài ngày và sau đó rất có thể là việc ký kết sẽ diễn ra tại châu Âu. Đây là một điều rất tốt. Hết lời dẫn, đưa ra rất ít những chi tiết chính xác về bản thỏa thuận, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran vĩnh viễn từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nói, điều quan trọng nhất là thỏa thuận này dự trù Iran không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Đây chính là điểm cốt lõi của tất cả những nỗ lực mà chúng ta đã cố gắng để đạt được. Do vậy, đây là một điều rất quan trọng. Khi được báo chí hỏi, Donald Trump khẳng định lãnh tụ tối cao Iran dường như đã đồng ý về những đề xuất trong bản thỏa thuận. Mỹ sẽ lập tức giải tỏa eo biển Hormuz một khi văn bản này được ký kết. Trước mắt, Qatar, quốc gia đang giữ vị trí trung tâm trong các cuộc đàm phán về hồ sơ Iran, mới chỉ xác nhận là các bên đã đạt được một số tiến bộ trong khuôn khổ các chương trình đàm phán.
2: Vincent Suryo, Washington RFI.
1: Sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố là cho đến hiện tại thì Iran vẫn chưa đưa ra những quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ, cùng lúc Tehran công bố nội dung những điều khoản đang được đàm phán với Washington. Các điều khoản đó liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ, nhất là các biện pháp phong tỏa dầu hỏa của Iran, chấm dứt tình trạng chặn các hoạt động giao thương tại các bến cảng của Iran.
0: Trong khi đó, một hội nghị về giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine được tổ chức tại Paris vào hôm nay với sự tham dự của ngoại trưởng và quan chức cao cấp đến từ hàng chục quốc gia. Nhiều thành viên xã hội dân sự Israel và Palestine cũng có mặt trong cuộc hội thảo. Hội nghị đánh dấu kỷ niệm một năm việc thông qua tuyên bố New York, một nghị quyết không mang tính ràng buộc đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, đề ra một lộ trình hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Pháp và Israel đang căng thẳng do các cuộc xung đột ở Trung Đông. Washington có kế hoạch cắt giảm đáng kể số lượng máy bay và tàu chiến mà Hoa Kỳ dành cho các hoạt động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu.
1: Theo báo The New York Times dựa trên các nguồn tin của hai quan chức cao cấp châu Âu được Reuters dẫn lại, thì kế hoạch của Hoa Kỳ bao gồm việc giảm số máy bay tiêm kích F-16 và F-15E từ khoảng 150 phi cơ xuống còn 100, đồng thời cắt giảm số máy bay trinh sát hàng hải đang từ 26 xuống còn 15 chiếc và rút toàn bộ 8 máy bay tiếp dầu trên không mà trước đây Washington dành cho châu Âu. Quyết định cắt giảm của chính quyền Donald Trump sẽ hạn chế khả năng hoạt động của NATO tiến hành các cuộc tấn công tầm xa cũng như là các nhiệm vụ giám sát. Vẫn theo các nguồn tin nói trên, thì kế hoạch này cũng dự kiến tái triển khai một tàu ngầm mang tên lửa và một tàu sân bay cùng với một số tàu chiến và hàng chục máy bay tham gia các nhiệm vụ của các nhóm tác chiến tàu sân bay, một trong hai lực lượng máy bay ném bom trước đây từng được giao nhiệm vụ phòng thủ cho châu Âu, có thể cũng sẽ được tái phân bổ. Tuần trước, trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết sẽ điều chỉnh các đóng góp của Hoa Kỳ cho phù hợp với mô hình lực lượng NATO.
4: Vẫn về châu Âu, sau 11 năm kể từ cuộc khủng hoảng di dân do làn sóng người tị nạn Syria và sau nhiều năm thương lượng căng thẳng giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu, Hiệp ước tị nạn và di dân bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Văn bản này siết chặt kiểm soát nhập cư, gia tăng cơ chế chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư giữa các nước Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm thông tin.
5: D'ici la fin de l'année, 21 000 demandeurs d'asile devront être répartis entre les 27 pays.
6: Từ nay đến cuối năm, 21.000 người xin tị nạn sẽ phải được phân bổ trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Nếu từ chối tiếp nhận, các quốc gia bướng bỉnh từ chối sẽ phải đóng góp vào quỹ đoàn kết khoản tiền 20.000 euro cho mỗi trường hợp bị từ chối. Nghị sĩ châu Âu Alessandro Siriani thuộc đảng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tham gia xây dựng danh sách các quốc gia được xem là an toàn mà công dân của họ sẽ ít có khả năng được chấp nhận quy chế tị nạn. Ông cho biết, chính sách mở cửa đã không đạt được mục tiêu mà nó đề ra, tức là giúp người rời bỏ quê hương có cơ hội thăng tiến xã hội, có viễn ảnh sống và tương lai tốt đẹp hơn. Ngược lại, chính sách này thường đẩy họ vào cảnh nghèo đói về văn hóa, nghèo đói về kinh tế và đôi khi thậm chí rơi vào phạm tội. Nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội Đức Birgit Schippel đã tham gia xây dựng cơ chế sàng lọc được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi người di cư đặt chân đến châu Âu. Bà cho biết, những người thực sự xin tị nạn là ai? Ai là người có thể đã bị mất giấy tờ? Ai là những người chỉ đơn giản muốn đến đây vì tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn và mong muốn được làm việc? Điều rất quan trọng là phải xác định được điều đó ngay từ những bước đầu tiên của quy trình. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện vẫn chưa thực sự sẵn sàng áp dụng việc siết chặt các thủ tục này.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines với cáo buộc là ông liên tục đưa ra những phát ngôn vô trách nhiệm trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng, vào hôm nay, vị Bộ trưởng này đã tái khẳng định lập trường của Manila.
6: Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, những phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro làm tổn hại các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và phá hoại quan hệ Trung Quốc-Philippines, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Bắc Kinh không nêu rõ cụ thể những phát biểu nào của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bị nhắm tới. Ông Gilberto Teodoro bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục cũng như Hồng Kông và Macau. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được hãng tin Nhật NHK trích dẫn, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc cũng không được phép tiến hành bất kỳ giao dịch hợp tác hoặc hoạt động nào với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng như với vợ và con của ông Teodoro. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một trong nút giao thông trọng yếu của các tuyến hàng hải thương mại, bất chấp sự phản đối của nhiều nước ven biển. Các va chạm đụng độ trên biển giữa lực lượng Trung Quốc và Philippines thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Sáng hôm nay, ông Gilberto Teodoro tuyên bố ông bị trừng phạt vì đã nói sự thật.
4: Liên quan đến Việt Nam, công an vừa triệt phá nhiều nhóm bị nghi là chuẩn bị thành lập trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trong bối cảnh các đường dây tội phạm công nghệ cao lan rộng khắp Đông Nam Á và đã bị phá dỡ tại Campuchia.
6: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn báo chí Việt Nam hôm nay cho biết tại tỉnh Phú Thọ, công an đã bắt giữ và khởi tố 4 người gồm công dân Trung Quốc và 3 người Việt Nam liên quan các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Campuchia. Nhóm này đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng homestay và biệt thự ở Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để chuẩn bị nơi hoạt động cho hàng chục người. Nhiều người từng làm việc tại các ổ lừa đảo ở Campuchia. Hàng chục máy tính, hàng trăm điện thoại và thiết bị mạng phục vụ lừa đảo trực tuyến đã bị thu giữ. Công an cho biết chiến dịch đã ngăn chặn việc hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ngay tại Việt Nam. Trong một vụ việc khác, Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thông báo đã phát hiện và bắt giữ hồi đầu tuần này 83 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia, thuê toàn bộ một khách sạn ở phường Bình Dương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị lập đường dây lừa đảo trực tuyến cùng với nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. FBI cảnh báo các khu tổ hợp lừa đảo đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới với tốc độ lan rộng nhanh tại Đông Nam Á. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cho biết nhiều trung tâm lừa đảo tại Campuchia vẫn hoạt động dù chính quyền đã mở chiến dịch truy quét kéo dài nhiều tháng gần đây.
4: Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng về văn hóa, tối hôm qua liên hoan phim tài liệu ngắn Việt Culture in Motion khai mạc tại rạp Saint-André-des-Arts tại quận 6 Paris, thủ đô Pháp. 25 bộ phim ngắn được chiếu trong 4 ngày, tức là đến ngày 14 tháng 6. Đây là kết quả của quá trình vừa học vừa làm, vì hầu hết đạo diễn và nhà làm phim đều là những người không chuyên hoặc mới tốt nghiệp trường điện ảnh. Họ còn rất trẻ, có rất nhiều đạo diễn nhỏ tuổi, họ mang đến cho khán giả góc nhìn riêng về những điều quá đỗi quen thuộc hàng ngày.
7: Sau mỗi bộ phim ngắn là chàng pháo tay cảm ơn. Mở màn là bộ phim Sau tấm màn nhung, nói về những vất vả và cuộc sống của nghệ sĩ tuồng khi mà thời nay ai còn xem tuồng nữa. Nhưng nếu vì thế mà bỏ nghề thì ai sẽ bảo tồn truyền thống này? Làm DJ buổi tối lại trở thành nguồn thu nhập bổ sung cho các nghệ sĩ. Chi tiết gây bất ngờ khiến khán giả bật cười nhưng cũng vương chút buồn. Làm thế nào để bảo tồn nghề truyền thống và làm thế nào để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ? Đó là những trăn trở trong hai phim ngắn Hà Nội Năm Giác Quan cùng với phim Giàng, một loại vải thổ cẩm mang rất nhiều giá trị của người Tà Ôi. Bộ phim mang con chữ đến vùng cao, đưa người xem đi qua những cung đèo ở tỉnh Hà Giang giáp biên giới với Trung Quốc. 35 km là quãng đường hàng ngày đưa một cô giáo mầm non người Hâm Mông lên trường. Niềm vui của các cô là các con đến trường đông, vận động được cha mẹ đừng có cúng mà đưa con đến trạm xá khi con ốm. Kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam qua góc nhìn khác của giới trẻ là mục đích của liên hoan Việt Culture in Motion, một Việt Nam thân thuộc đến với Việt Kiều và một Việt Nam đa dạng đến với khán giả nước ngoài. Đây là cảm nhận của kiến trúc sư Ngô Hoài Nam sau buổi chiếu khai mạc.
8: Thứ nhất là phải khen các bạn trẻ hiện nay rất là tài năng. Và những bộ phim này thì có những phần nhắc lại cho mình những cái ký ức về Việt Nam mà đã lâu rồi mình chưa được trải nghiệm. Cũng có những bộ phim nó đem lại những câu chuyện khác, tuy là mình là người Việt Nam nhưng bản thân mình cũng chưa được biết đến hoặc là mình biết rất ít. Cũng phải cảm ơn ban tổ chức vì là cách sắp xếp các bộ phim ngày hôm nay rất là tốt và mang đến cho mọi người một góc nhìn khá là toàn cảnh của Việt Nam.
6: World Cup 2026 đã chính thức khai cuộc hôm qua trên sân vận động Azteca của thủ đô Mexico đầy cảm xúc với chiến thắng 2-0 của chủ nhà Mexico trước Nam Phi, trước gần 80.000 khán giả. Bộ đôi Raúl Jiménez và Julián Quiñones ghi dấu ấn giúp đội chủ nhà chiếm ngôi đầu bảng A. Dấu ấn còn để lại của trận khai mạc cũng là ba chiếc thẻ đỏ được trọng tài Winton Sampaio rút ra đầy quyết đoán, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Ông cũng trở thành tâm điểm đàm tiếu của mạng xã hội về khả năng tiếng Anh. Trong lúc cố giải thích quyết định với cầu thủ đôi bên, Sampaio khiến nhiều người không rõ ông đang điều hành trận đấu hay tham gia một buổi luyện phát âm cấp tốc. Cùng bảng A, sau đó vài giờ, tuyển Hàn Quốc đã có màn lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 tại Guadalajara. Sau lễ khai mạc sôi động nhiều màu sắc trên sân Azteca huyền thoại, World Cup 2026 tiếp tục với màn khai mạc tại Canada và Mỹ chiều và tối nay giờ địa phương. Tại Los Angeles, tuyển Mỹ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Paraguay trên sân Sophie Stadium hiện đại với sức chứa hơn 70.000 khán giả. Trước giờ bóng loan, người hâm mộ được thưởng thức các màn trình diễn đậm chất Super Bowl với sự xuất hiện của các ngôi sao âm nhạc như Katy Perry và rapper Future. 32 năm sau kỳ World Cup 1994, bóng đá Mỹ kỳ vọng tạo cú hích mới cho môn soccer. Tại quốc gia vẫn xem bóng bầu dục và bóng rổ là môn thể thao số 1. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino cùng ngôi sao Christian Pulisic, đội tuyển Mỹ đặt mục tiêu tiến sâu ngay trên sân nhà. Trong khi đó, tại Toronto, Canada bước vào trận ra quân gặp Bosnia Herzegovina với hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Bộ trưởng và hàng loạt các quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Anh từ chức, Thủ tướng Keir Starmer thêm suy yếu, là một thành viên nặng ký trong nội các. Ông John Healey vào ngày hôm nay thông báo từ chức, cùng ngày thì nhiều quan chức cấp cao trong Bộ cũng xin thôi việc. Từ nhiều tháng qua, John Healey chỉ trích ngân sách quá eo hẹp của Bộ Quốc phòng trong bối cảnh mà những thách thức về an ninh thì ngày càng lớn, Thủ tướng Starmer lập tức thông báo tướng Dan Jarvis sẽ thay thế ông Haley đứng đầu Bộ Quốc phòng. Loạt từ chức này diễn ra vào lúc mà Chủ nhật sắp tới đây thì Anh Quốc sẽ có một cuộc bầu cử ở cấp địa phương và đây được xem là một bài toán trắc nghiệm đối với Đảng Lao động cầm quyền.
4: Liên quan đến Trung Quốc, Bộ An ninh Quốc gia tố cáo các cơ quan tình báo nước ngoài đang sử dụng những loại thiết bị gián điệp mới, trong đó có cả rùa và cá được gắn thiết bị cảm biến do thám, nhằm đánh cắp dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc. Báo cáo của Bắc Kinh được đưa ra vào hôm nay, theo đó hoạt động gián điệp này là nhằm lập bản đồ dưới đáy biển, qua đó có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo khi phát hiện phao hoặc thiết bị nghi vấn trên biển.
1: Công ty dược phẩm Trung Quốc WuXiAppTec gửi khởi kiện Lầu Năm Góc do bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt. Đơn kiện đã được nộp lên một tòa án liên bang Mỹ vào ngày hôm nay. Công ty dược phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ hợp tác với quân đội Trung Quốc nên từ thứ hai đầu tuần đã bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 80 doanh nghiệp khác của Trung Quốc.
4: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết án 30 năm tù về tội điều drone bay sang Bắc Triều Tiên để tạo cớ áp đặt thiết quân luật vào tháng 12 năm 2024. Một phát ngôn viên của tòa án Seoul hôm nay nói với AFP là ông Yoon bị kết tội tìm cách kích động một vụ việc vũ trang nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quân luật, một sáng kiến nhằm gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia. Ông bị cáo buộc khiêu khích Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động vũ trang hoặc tương đương chống lại quân đội hoặc người dân Hàn Quốc, điều có thể giúp ông tùy tiện sử dụng quyền lực của mình để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Đúng vào lúc mà cả thế giới hướng về Mexico với lễ khai mạc và trận bóng đầu tiên, thì tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ thông báo đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là một chiêu trò của Nhà Trắng để lại bắt công luận quốc tế phải hướng về Donald Trump, và cũng là bằng chứng mới nhất cho thấy nước Mỹ của ông Trump đang phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thực ra thì ngay từ trước khi lễ hội bóng đá bắt đầu đã có nhiều dấu hiệu cho thấy nước chủ nhà là Hoa Kỳ không mấy thân thiện với cái thế giới của quả bóng tròn. Trọng tài người Somalia Omar Abdul Kadir, dù có là một trọng tài rất uy tín trong làng bóng của châu Phi, cũng vẫn bị cấm cửa vào Mỹ sau 11 giờ bị thẩm vấn. Thế rồi tại sân bay ở Chicago thì cảnh sát biên phòng cũng đã giữ lại trong nhiều giờ đồng hồ một cầu thủ của đội tuyển quốc gia người Iraq trước khi cho phép vận động viên này về doanh trại để chuẩn bị cho một mùa thi đấu. Không ít người hâm mộ bóng đá của Maroc bị từ chối cấp visa để sang Hoa Kỳ ủng hộ cho đội nhà. Nhiều khán giả của nước ngoài may mắn hơn khi họ mua được vé và có giấy thông hành để vào dự các trận đấu diễn ra trên xứ sở của tự do, thì đều nói đến một sự chào đón rất ghẻ lạnh của hải quan Hoa Kỳ. Riêng các cầu thủ của phái đoàn Iran, do đất nước của họ và Mỹ đang có chiến tranh nên đã bắt buộc phải cư ngụ trên lãnh thổ của Mexico ở Tijuana, không quá xa với biên giới Hoa Kỳ. Cũng vì xung đột giữa Mỹ với Iran mà đội tuyển này trong hai trận đấu đầu tiên trên lãnh thổ của Mỹ mà đội tuyển này sẽ phải bay sang Los Angeles và Seattle, cách nơi đội tuyển nghỉ ngơi, luyện tập đến 400 và 4.000 cây số. Giới quan sát nhắc lại rằng mới chỉ năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Gianni Infantino khi được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng thì từ phòng bầu dục đã dõng dạc cam kết rằng cúp bóng đá thế giới là lễ hội của tất cả những người hâm mộ Canada, Mexico và Hoa Kỳ, hoan nghênh chào đón tất cả mọi người. Không hiểu rằng giờ đây ông Infantino, người lui tới Nhà Trắng thường xuyên nhất trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, có còn nhớ cái lời cam kết đó với giới hâm mộ nữa hay không. Thật vậy, năm ngoái, Donald Trump đã tiếp Gianni Infantino nhiều hơn cả số lượt mà nguyên thủ Mỹ đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhìn đến quan hệ giữa Mỹ với hai nước đồng tổ chức cúp bóng đá thế giới năm nay, thì mối bang giao hiện tại cũng không mấy tốt đẹp. Ông Trump luôn xem Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Những đòn thuế quan đầu tiên của chính quyền Trump ở nhiệm kỳ 2 là nhắm vào Canada và Mexico, hai nước láng giềng gắn bó nhất và cũng là những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, từ khi mà Liên đoàn FIFA trao quyền tổ chức lễ hội bóng đá thế giới 4 năm được tổ chức một lần cho Mỹ, Canada và Mexico, thì ông Trump luôn xem như cúp bóng đá thế giới lần này chỉ có giá trị khi mà các cuộc thi đấu diễn ra trên lãnh thổ của nước Mỹ, và như thể là Nhà Trắng mới là trung tâm có quyền quyết định tuyệt đối trong việc tổ chức sự kiện thể thao này. Tổng thống Trump còn gài những nhân vật thân tín nhất, từ con rể là Jared Kushner đến con trai của vị luật sư trung thành nhất với ông Giuliani, vào những vị trí then chốt trong ban tổ chức cúp bóng đá 2026. Một dân biểu của thành phố Toronto ở Canada được báo Slate trích dẫn thẳng thắn cho rằng Trump chưa bao giờ xem Canada là một đối tác, chưa bao giờ tôn trọng Canada trong sự kiện thể thao này. Nhà Trắng thao túng FIFA để cô lập Mexico cũng như là Canada. David Pavo, giáo sư Đại học Sherbrooke, thì nhận xét ông Trump đã làm tất cả để bảo đảm rằng Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney không cướp mất hào quang của ông. Vào ngày lễ khai mạc cúp bóng đá thế giới 2026 ở Mexico, thì Tổng thống Mỹ đã tìm cách cướp đi cái hào quang trên sân cỏ Azteca khi thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran. Có lẽ trong mắt Donald Trump, cái lễ khai mạc thực sự của mùa bóng đá thế giới năm nay sẽ chỉ bắt đầu với trận bóng chiều ngày mai, thứ Bảy 13 tháng 6 trên sân vận động ở Los Angeles, khi mà đội tuyển Mỹ ra sân đấu với đội tuyển Paraguay.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Phần Mình thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Gia Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Tạp chí được phát vào lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi.
0: Giải Cúp bóng đá thế giới năm 2026 đã vấp phải không ít chỉ trích, đặc biệt là tại Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, nơi diễn ra phần lớn các trận đấu. Từ sport washing đến mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo FIFA và chủ nhân Nhà Trắng, Tổng thống Trump muốn nắm trọn ánh hào quang với mùa giải vận hành theo cách của tỷ phú Mỹ.
3: Để giành được tấm vé đồng tổ chức Cúp bóng đá thế giới, hay còn gọi là World Cup, ngay từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã giao phó cho con rể là Jared Kushner chốt những lá phiếu bầu mang tính quyết định từ các liên đoàn bóng đá quốc gia, thậm chí còn giễu cợt công việc của Kushner như là thực tập sinh không lương tại FIFA. Lãnh đạo của FIFA, ông Gianni Infantino, là thường xuyên lui tới Nhà Trắng và thậm chí còn được ông Trump đặt biệt danh thân mật là Johnny, cố tình phát âm sai từ Gianni. Văn phòng của FIFA cũng được thiết lập tại Mỹ, ở Miami, cách sân golf Mar-a-Lago không xa. Chi nhánh của FIFA tại New York thì được đặt trên tầng 17 của tòa tháp Trump ở Manhattan. Trở lại năm 2018, Infantino gọi Trump là một phần của đội FIFA và chúc mừng ông sau chiến thắng năm 2024, gọi ông Trump là người bạn tuyệt vời của tôi. Không chỉ những sự kiện thể thao, Infantino cũng thường xuất hiện tại các sự kiện chính trị, là một trong những người đứng cạnh ông Trump trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2, cũng như tại các diễn đàn Davos hay thượng đỉnh về Gaza ở Ai Cập. Về phần mình, Chủ tịch FIFA đã trao tặng Tổng thống Mỹ một giải thưởng hòa bình dành riêng cho ông tại lễ bốc thăm World Cup hồi tháng 12 năm ngoái, như là để xoa dịu ông Trump vì không được trao giải Nobel hòa bình. Theo đài phát thanh France Info, tính cách dễ uốn nắn, thực dụng của Gianni Infantino cho thấy tại sao Donald Trump gặp ít phản kháng khi muốn tiếp quản giải đấu, tự áp đặt luật lệ của mình mà không cần quan tâm đến FIFA. Tại mùa giải năm nay, ông Trump vừa là chủ quản, huấn luyện viên, kiến tạo lối chơi, vừa là trọng tài. Ví dụ như trường hợp của trọng tài Omar Adan, người Somalia, mặc dù có đủ giấy tờ hợp lệ nhưng bị từ chối nhập cảnh, cho thấy các tài liệu do FIFA cung cấp không có giá trị đối với hải quan Mỹ. Chính quyền Washington cũng hủy vé của người hâm mộ Iran, từ chối cấp visa cho thành viên của phái đoàn Iran. Đội tuyển Iran cũng không được phép ở lại Mỹ trong thời gian thi đấu, mà phải đến Mexico, tức là phải di chuyển ra vào Mỹ trong 24 giờ mỗi lần để thi đấu 3 trận vòng bảng World Cup.
0: FIFA đã bị chỉ trích rằng mất quyền kiểm soát đối với chính giải đấu của mình, phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Nhà Trắng. Trong khi đó, hồi năm 2017, Gianni Infantino từng mạnh miệng khẳng định nguyên tắc của FIFA: bất kỳ đội nào đủ điều kiện tham dự World Cup, bao gồm cả người hâm mộ và quan chức của nước đó, đều phải được phép nhập cảnh vào quốc gia đó, nếu không sẽ không có World Cup. Thì nay, FIFA lại nói không thể làm gì được vì không phải là vua của thế giới, không thể quản lý chính phủ hay lực lượng cảnh sát. Trong cuộc họp báo trước thềm khai mạc, Infantino đáp trả các chỉ trích bằng câu nói hãy bình tĩnh, hãy thư giãn.

0: cũng gắn liền với bê bối FIFA Gate của Bộ Tư pháp Mỹ đã hạ bệ nhiều quan chức cấp cao của FIFA, trong đó có cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Michel Platini dọn đường cho Infantino đến với chiếc ghế quyền lực. Ba nước Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức mùa giải năm nay, nhưng 75% số trận đấu diễn ra tại Mỹ, trong đó có trận chung kết. Mỹ không chỉ muốn chiếm trọn ánh sáng mà cả lợi nhuận, gạt láng giềng Canada và Mexico ở ngoài lề. Giới chức Canada đã phàn nàn về thỏa thuận với FIFA, ví dụ thành phố Ontario đã phải chi đến 400 triệu đô la để tổ chức 6 trận đấu nhỏ. Nhiều người đặt nghi vấn liệu Tổng thống Trump có gây áp lực với FIFA để bảo đảm rằng Hoa Kỳ nhận được hết ưu đãi. Phóng viên của tờ báo The Guardian tại Los Angeles thì đặt tựa có phần mỉa mai. Chào mừng đến với World Cup của Trump, một mùa giải đầy u ám, đáng buồn. Liệu thông điệp bóng đá kết nối thế giới, thông điệp về hòa bình thường được gửi đi nhân dịp này trên sân cỏ có được lắng nghe khi mà Tổng thống của nước chủ nhà đã khởi xướng 6 cuộc xung đột quân sự trong nhiệm kỳ 2 và chính sách nhập cư bạo lực gây tranh cãi? Bên cạnh những màn phô trương hào nhoáng, đây cũng là dịp để nói về cách mà Mỹ dùng thể thao để tẩy trắng hình ảnh như thế nào. Báo The Guardian mô tả về việc quả bóng sẵn sàng lăn trên sân cỏ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ thời đại Trump như là những con chó lạc đường đói khát. Giải đấu diễn ra cũng trùng với thời điểm Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm độc lập. Đây được coi là dịp để ông Trump biến sự kiện thể thao này thành công cụ tuyên truyền, thể hiện uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
1: Trên thực tế, FIFA vẫn chạy theo tiền bạc là điều không thể bàn cãi. Infantino được cho là không hề che giấu cách tối đa hóa doanh thu tại sự kiện được tổ chức 4 năm một lần. Mỹ được coi là đã trở thành cỗ máy rút tiền ATM của FIFA. Doanh thu mà nước chủ nhà hứa hẹn cho Infantino vượt qua con số khổng lồ của kỳ World Cup tại Qatar, hơn 13 tỷ đô la, nhờ giá vé trên trời theo tờ The Economist.
0: Vé trong trận đấu vòng bảng giữa Mỹ và Uruguay lên tới hơn 4.000 đô la, cao hơn cả giá vé xem trận chung kết World Cup 2022. Còn vé cho trận chung kết năm nay thậm chí còn vượt quá 11.000 đô la. Ngay cả ông Trump cũng cho rằng giá vé là quá cao. Đây cũng là lần đầu tiên mà FIFA đưa ra các loại vé theo một mô hình linh động, tức là điều chỉnh giá dựa trên nhu cầu. Điều này cũng đã làm dấy lên nghi ngờ về việc tạo dựng tình trạng xuất vé, thiếu vé. Le Figaro cho biết là hiện có các cuộc điều tra đang được mở ra ở New York và New Jersey.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo.
1: Bạo loạn chống nhập cư ở Belfast nổ ra sau khi một người đàn ông Bắc Ireland bị một người tị nạn đến từ châu Phi tấn công là chủ đề khiến các tờ báo Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 12 tháng 6 năm 2026.
4: Nhật báo Le Monde dành trang nhất tập trung vào chuỗi sự kiện dẫn đến bạo loạn và vai trò của mạng xã hội liên quan tới vụ Stephen Ogilvy bị một người tị nạn Sudan tên là Hadi Al-Odid tấn công bằng dao tại Belfast hôm 8 tháng 6, khiến nạn nhân bị thương nặng và mất khả năng sử dụng mắt trái.
1: Chỉ vài giờ sau khi video vụ tấn công xuất hiện trên mạng, hàng chục người bịt mặt đã tập trung tại các khu dân cư có đông người nước ngoài hoặc người da màu sinh sống. Xe buýt, ô tô và nhà cửa bị phóng hỏa, buộc cảnh sát phải sơ tán nhiều gia đình. Le Monde được cho rằng đây là một kịch bản quen thuộc, một vụ án hình sự được các thuật toán mạng xã hội khuếch đại mạnh mẽ, sau đó bị các nhân vật và tổ chức cực hữu khai thác nhằm kích động tâm lý chống nhập cư. Tờ báo nhấn mạnh đến vai trò của Tommy Robinson, nhà hoạt động chống Hồi giáo ở Anh Quốc, cùng các phát ngôn của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Tờ báo liên hệ vụ việc với các đợt bạo loạn chống người nhập cư trước đó ở Southport, Epping hay Southampton, cho rằng Anh Quốc đang bị cuốn vào một vòng xoáy gồm hận thù, thông tin sai lệch và bạo lực. Theo Le Monde, Bắc Ireland đặc biệt dễ tổn thương trước các làn sóng này vì di sản chia rẽ cộng đồng và văn hóa bạo lực vẫn còn tồn tại sau Hiệp ước thứ 6 Tuần Thánh năm 1998.
4: Về phần mình, tờ báo Công giáo La Croix mô tả chi tiết

0: Không khí căng thẳng tại Belfast tác động trực tiếp đến đời sống của cư dân địa phương. Thành phố gần như bị tê liệt, giao thông công cộng bị gián đoạn, trường học đóng cửa sớm, nhiều cửa hàng phải hạ cửa cuốn. Một số cư dân cho biết khung cảnh khiến họ nhớ lại thời kỳ The Troubles, giai đoạn xung đột giữa người Công giáo và Tin lành, kéo dài từ cuối thập niên 1960 đến năm 1998.
1: Nhật báo Công giáo ghi nhận, đa số người tham gia bạo loạn là thanh thiếu niên. Các khu phố Tin lành trung thành với Vương quốc Anh, nơi tập trung nhiều gia đình nhập cư, trở thành mục tiêu chính. Nhiều căn nhà bị đốt cháy, cửa kính bị đập phá và các gia đình phải bỏ chạy trong đêm. Là Khoa phản ánh tâm trạng lo sợ của cộng đồng nhập cư qua lời kể của một công nhân gốc Zimbabwe, cho biết chưa từng gặp vấn đề vì màu da trong 2 năm sống tại Belfast, nhưng nay không còn cảm thấy an toàn. Tờ báo cũng lưu ý rằng, cho dù Bắc Ireland là khu vực có tỷ lệ người nhập cư thấp nhất trong Vương quốc Anh, tâm lý bất mãn của một bộ phận dân cư địa phương vẫn tồn tại, với cảm giác người nhập cư nhận được nhiều hỗ trợ hơn người bản địa.
0: Trong khi đó, tờ báo Liberation đi sâu hơn vào hậu quả xã hội và những nguyên nhân phía sau các vụ bạo loạn. Tờ báo mô tả cảnh tượng tại đông Belfast sau các cuộc tấn công, xe bị cháy trơ khung, các ngôi nhà bị niêm phong và những khẩu hiệu bài Hồi giáo xuất hiện trên đường phố. Theo nhiều nhân chứng được phỏng vấn, các thanh thiếu niên tham gia bạo loạn bị lôi kéo và dẫn dắt bởi những mạng lưới cực đoan hoặc bán quân sự vốn vẫn còn sức ảnh hưởng trong một số khu dân cư.
1: Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh, giờ các tổ chức xã hội đã phải bố trí khẩn cấp nơi trú ẩn cho những gia đình bị đe dọa. Một danh sách mục tiêu gồm các địa chỉ của người nhập cư được cho là đã lan truyền trên mạng. Theo các nhà hoạt động xã hội, khoảng 150 người đã phải di rời vì bị đe dọa hoặc theo dõi. Họ coi đây không đơn thuần là biểu tình, mà là một chiến dịch khủng bố tinh thần nhắm vào người nước ngoài. Tờ báo cũng phân tích bối cảnh dài hạn. Theo các nhà nghiên cứu và nhà hoạt động được phỏng vấn, làn sóng chống nhập cư hiện nay không phải hiện tượng nhất thời, mà là kết quả của nhiều năm tích tụ bất mãn liên quan đến nhà ở, việc làm, áp lực kinh tế và cảm giác bị bỏ rơi. Những vấn đề này ngày càng được quy về vấn đề nhập cư. Đồng thời, một làn sóng chính trị mới mang màu sắc dân túy và chống nhập cư đang nổi lên không chỉ ở Bắc Ireland mà cả tại Cộng hòa Ireland. Những vụ mang tính phân biệt chủng tộc tại Bắc Ireland cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Cả ba tờ báo đều cho rằng vụ tấn công bằng dao là chất xúc tác châm ngòi cho làn sóng bạo lực. Theo các phân tích được đưa ra, những yếu tố như căng thẳng xã hội, tâm lý chống nhập cư, tác động của mạng xã hội và sự can dự của các nhân vật cực hữu đã góp phần khiến căng thẳng leo thang. Báo chí đều ghi nhận nỗi sợ hãi của cộng đồng người nhập cư, đồng thời cảnh báo những vụ việc tương tự có nguy cơ tái diễn trong một xã hội vẫn còn nhiều chia rẽ.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, trang nhất và bài xã luận của báo Le Figaro chú ý tới việc kể từ khi ông Donald Trump trở lại chính trường, nền dân chủ Mỹ dường như chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như vậy. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, khiến tương lai của đất nước này trở nên hết sức bất định.
1: Tuy nhiên, sẽ là quá sớm để kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, bởi đằng sau những phát ngôn gây tranh cãi và phong cách lãnh đạo khác thường của Donald Trump vẫn ẩn chứa một thực tế sâu xa hơn. Hoa Kỳ vẫn là cỗ máy sáng tạo tương lai mạnh mẽ nhất thế giới. SpaceX là minh chứng rõ nét cho điều đó, với mức định giá gần 2.000 tỷ đô la. Công ty của Elon Musk có thể lập kỷ lục với đợt niêm yết lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử thị trường chứng khoán. Và SpaceX không phải trường hợp duy nhất. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, OpenAI và Anthropic, hai ngôi sao công nghệ của Mỹ đang tiến gần đến phố Wall, cũng có khả năng đạt tới những mức định giá chưa từng có. Những người hoài nghi có thể cho rằng đây chỉ là một bong bóng tài chính. Điều đó có lẽ đúng ở một mức độ nào đó, bởi những con số khổng lồ này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh hiện tại, mà còn thể hiện sức mạnh của một tầm nhìn đầy tham vọng về tương lai. Nhưng chính khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ cho những ý tưởng lớn là một trong những thế mạnh nổi bật của nước Mỹ.
0: Ngoài bầu không khí hưng phấn của thị trường chứng khoán, các mức định giá này còn cho thấy năng lực của Hoa Kỳ trong việc tạo ra những ngành công nghiệp sẽ định hình thế kỷ 21. SpaceX giờ đây không còn đơn thuần là một nhà sản xuất tên lửa, với mạng lưới vệ tinh Starlink, tham vọng chinh phục mặt trăng và sao hỏa, cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn của tỷ phú Elon Musk đang biến không gian vũ trụ thành một không gian kinh tế và chiến lược hoàn toàn mới. Tương tự, những tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI cũng đang từng bước làm thay đổi cách con người sinh sống và làm việc.
1: Có thể nói, ngoài Trung Quốc, gần như không quốc gia nào trên thế giới có khả năng sánh được với Mỹ trong việc chấp nhận rủi ro, thu hút nhân tài và xây dựng những doanh nghiệp không chỉ cải tiến cái đã có mà còn tạo ra những thế giới mới. Sự tương phản với châu Âu là rất rõ rệt. Trong lĩnh vực không gian, châu Âu từng sở hữu nhiều lợi thế với chương trình Ariane, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ vững chắc. Trong khi châu Âu tập trung vào việc phát triển các phương tiện phóng, thì những nhân vật như Elon Musk hay Jeff Bezos lại theo đuổi tham vọng lớn hơn, chinh phục và khai thác không gian. Nhật báo Thiết Hữu đặt câu hỏi, lục địa già có còn có thể tạo ra tương lai của chính mình hay không?
0: Về thời sự châu Á, nhật báo Kinh tế Lizeco trích dẫn cuốn sách đầy thông tin và tư liệu của nhà báo New Zealand Anna Fifield, nhìn lại cuộc đời của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ năm 2011. Ở thủ đô Bình Nhưỡng, sự xa hoa, khoái lạc, bạo lực và tàn nhẫn cùng tồn tại trong một hệ thống quyền lực khép kín. Đó là cách mà các nhà độc tài sống, một cuộc đời kỳ lạ trong sự xa xỉ đến khó tin, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
1: Thoạt nhìn ban đầu, Kim Jong-un có thể khiến người ta thấy dễ mến, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở bề ngoài. Ông nội của ông, Kim Nhật Thành, qua đời vào năm 94, là người đặt nền móng cho Bắc Triều Tiên như hiện nay. Cha ông Kim Jong-un tiếp tục củng cố di sản đó trong bối cảnh Liên Xô tan rã và tư tưởng về chủ nghĩa Marx dần sụp đổ. Khi còn nhỏ, Kim Jong-un sống khép kín trong một cung điện hướng ra Thái Bình Dương, dỗ đến mức trẻ em phải di chuyển bằng xe điện dành cho sân golf. Ông lớn lên trong sự giàu sang cực độ, nhưng lại trải qua một tuổi thơ cô đơn, hình thành nên một đứa trẻ dễ cáu gắt, không kiên nhẫn và bướng bỉnh. Ông không quá chăm học, yêu thích bóng rổ và mê Disneyland đến mức từng đến công viên này nằm ở ngoại ô Paris, Pháp. Gia đình cũng từng gửi ông sang Thụy Sĩ học dưới một danh tính giả khi ông còn là thiếu niên, khi chưa phải là người thừa kế chính thức. Cuốn sách nhấn mạnh rằng chế độ của Kim Jong-un được mô tả là có mức độ tàn bạo chưa từng có và chỉ những người hết sức trung thành mới được tán dương. Chỉ khoảng 10-15% dân số thuộc tầng lớp đặc quyền mới được tiếp cận dịch vụ y tế tốt, sống ở thủ đô, có công việc ổn định và cơ hội học tập. Chỉ cần phạm sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc bị tước đặc quyền.
0: Chính nỗi sợ hãi thường trực này giúp gia tộc họ Kim kiểm soát dân chúng. Ở mỗi khu phố đều có người giám sát theo dõi mọi hành động. Mọi vi phạm đều được ghi lại và chỉ một sai sót nhỏ cũng bị trừng phạt. Các buổi tự kiểm điểm mang tính cưỡng ép cũng được tổ chức giống như thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Trong nước còn có 4 trại giam tù nhân chính trị ở phía Bắc. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc từng mô tả đây là một nhà nước có 102 trong thế giới hiện đại.
1: Tuy nhiên, dù mang hình ảnh cứng rắn, Kim Jong-un cũng đã thúc đẩy một số thay đổi. Theo Anna Fairfield, mức sống của người dân đã cải thiện đáng kể dưới thời ông. Bà Fairfield nhận xét, xin trích, người dân không còn chết đói hàng loạt. Bắc Triều Tiên không còn là một nhà nước bên bờ sụp đổ như Liên Xô trước đây, mà đã trở thành một nền kinh tế tương đối ổn định. Một bộ phận dân chúng có thể mua quần áo từ các thương hiệu phương Tây như Zara hay H&M. Điện thoại di động cũng trở nên phổ biến, gần như song hành với nạn tham nhũng. Hiện nay, thế hệ thứ tư của gia tộc Kim đã sẵn sàng kế nhiệm. Theo thông tin từ tình báo Hàn Quốc, con gái của Kim Jong-un có thể trở thành người kế vị trong tương lai. Cô bé khoảng 13 tuổi đã nhiều lần xuất hiện cùng cha mình, kể cả trên xe tăng hoặc trong các buổi thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Và như một hệ thống đã được duy trì qua nhiều thập kỷ, mọi thứ dường như vẫn tiếp tục theo quỹ đạo cũ, một chế độ khép kín, kiểm soát chặt chẽ và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh và sau đây trong tạp chí văn hóa gia trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Redweiser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finkel, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê với cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến năm 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Grieres Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần của bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

0: Cuốn sách dần khép lại với một cảm xúc hỗn độn về thế giới sụp đổ của Stephen, hương vị cay đắng, chua xót khi An bỏ rơi hắn, đặt dấu chấm hết trong thế giới ảo vọng bao bọc trong niềm vui chiến thắng, bảo tàng nghệ thuật và người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng An có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn, giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lỏng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự như những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finger đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí văn hóa của Giai Trình và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
4: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
3: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Sean Gray lưu ý.
4: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
3: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
5: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
3: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Sean Pre cho rằng,
4: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
3: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sean Pre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
5: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
3: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
5: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
3: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao, ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
6: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
3: Về phần mình, ông Sean Pre lưu ý thêm rằng
4: Những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành, giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
3: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vassar cho rằng
6: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
2: RFI, les voix du monde.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của nhóm Music Travel Love. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Gia Trình về cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật và một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy 13 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận rất tốt, có khả năng là lễ ký kết diễn ra ngày cuối tuần này, và lãnh đạo tối cao Iran đã chấp thuận một thỏa thuận khung rất vững chắc mà Washington đề nghị. Tổng thống Donald Trump loan báo như trên vào đêm qua, trong lúc Tehran cho biết vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Chiều qua, ông Trump loan báo đình chỉ chiến dịch oanh kích dự trù nhắm vào Iran trong đêm thứ Năm 11 tháng 6. Ông đồng thời khẳng định là đã đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran về eo biển Hormuz, và nhất là phía Iran đã cam kết xin trích không sở hữu vũ khí hạt nhân. Trả lời báo chí, nguyên thủ Hoa Kỳ cho biết thêm rất có thể việc ký kết thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh sẽ diễn ra ngay cuối tuần này tại châu Âu và với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Trang mạng Axios của Hoa Kỳ tiết lộ thêm một số những chi tiết như sau: eo biển Hormuz phải được khai thông hoàn toàn, không được áp dụng biện pháp đòi lệ phí đối với tàu thuyền quốc tế, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vốn đã có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 sẽ được chuyển hạn thêm 60 ngày, đó là thời gian cần thiết để hai bên tiếp tục đàm phán trước khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng, và nhất là điều khoản liên quan đến việc Mỹ giảm nhẹ cấm vận nhắm vào Iran có điều kiện. Thông điệp chính của Tổng thống Trump ngày hôm qua là Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận rất quan trọng và rất tốt, như tường thuật của thông tín viên Vincent Suryo từ Washington.
2: Cette fois, Donald Trump en a l'air persuadé. Cette fois, ça y est, dit-il, les États-Unis ont trouvé.
3: Lần này, Donald Trump có vẻ tin tưởng. Ông nói lần này mọi việc đã xong xuôi. Mỹ đã tìm ra được một thỏa hiệp với Iran. Ông nói xin trích. Chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận tốt đẹp giải quyết chiến tranh, đang trong giai đoạn hoàn thiện và đúc kết các văn bản. Việc này đòi hỏi thêm vài ngày và sau đó rất có thể là việc ký kết sẽ diễn ra tại châu Âu. Đây là một điều rất tốt. Hết lời dẫn, đưa ra rất ít những chi tiết chính xác về bản thỏa thuận, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran vĩnh viễn từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nói, điều quan trọng nhất là thỏa thuận này dự trù Iran không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Đây chính là điểm cốt lõi của tất cả những nỗ lực mà chúng ta đã cố gắng để đạt được. Do vậy, đây là một điều rất quan trọng. Khi được báo chí hỏi, Donald Trump khẳng định lãnh tụ tối cao Iran dường như đã đồng ý với những đề xuất trong bản thỏa thuận. Mỹ sẽ lập tức giải tỏa eo biển Hormuz một khi văn bản này được ký kết. Trước mắt, Qatar, quốc gia đang giữ vị trí trung tâm trong các cuộc đàm phán về hồ sơ Iran, mới chỉ xác nhận là các bên đã đạt được một số tiến bộ trong khuôn khổ các chương trình đàm phán.
2: Vincent Suryu, Washington RFI.
1: Sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố là cho đến hiện tại thì Iran vẫn chưa đưa ra những quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ, cùng lúc Tehran công bố nội dung những điều khoản đang được đàm phán với Washington. Các điều khoản đó liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ, nhất là các biện pháp phong tỏa dầu hỏa của Iran, chấm dứt tình trạng chặn các hoạt động giao thương tại các bến cảng của Iran.
0: Trong khi đó, một hội nghị về giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine được tổ chức tại Paris vào hôm nay với sự tham dự của ngoại trưởng và quan chức cao cấp đến từ hàng chục quốc gia. Nhiều thành viên xã hội dân sự Israel và Palestine cũng có mặt trong cuộc hội thảo. Hội nghị đánh dấu kỷ niệm một năm việc thông qua tuyên bố New York, một nghị quyết không mang tính ràng buộc đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, đề ra một lộ trình hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Pháp và Israel đang căng thẳng do các cuộc xung đột ở Trung Đông. Washington có kế hoạch cắt giảm đáng kể số lượng máy bay và tàu chiến mà Hoa Kỳ dành cho các hoạt động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu.
1: Theo báo The New York Times dựa trên các nguồn tin của hai quan chức cao cấp châu Âu được Reuters dẫn lại, thì kế hoạch của Hoa Kỳ bao gồm việc giảm số máy bay tiêm kích F-16 và F-15E từ khoảng 150 phi cơ xuống còn 100, đồng thời cắt giảm số máy bay trinh sát hàng hải đang từ 26 xuống còn 15 chiếc và rút toàn bộ 8 máy bay tiếp dầu trên không mà trước đây Washington dành cho châu Âu. Quyết định cắt giảm của chính quyền Donald Trump sẽ hạn chế khả năng hoạt động của NATO tiến hành các cuộc tấn công tầm xa cũng như là các nhiệm vụ giám sát. Vẫn theo các nguồn tin nói trên, thì kế hoạch này cũng dự kiến tái triển khai một tàu ngầm mang tên lửa và một tàu sân bay cùng với một số tàu chiến và hàng chục máy bay tham gia các nhiệm vụ của các nhóm tác chiến tàu sân bay, một trong hai lực lượng máy bay ném bom trước đây từng được giao nhiệm vụ phòng thủ cho châu Âu, có thể cũng sẽ được tái phân bổ. Tuần trước, trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết sẽ điều chỉnh các đóng góp của Hoa Kỳ cho phù hợp với mô hình lực lượng NATO.
4: Vẫn về châu Âu, sau 11 năm kể từ cuộc khủng hoảng di dân do làn sóng người tị nạn Syria và sau nhiều năm thương lượng căng thẳng giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu, Hiệp ước tị nạn và di dân bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Văn bản này siết chặt kiểm soát nhập cư, gia tăng cơ chế chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư giữa các nước Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm thông tin.
5: D'ici la fin de l'année, 21.000 demandeurs d'asile devront être répartis entre les 27 pays.
6: Từ nay đến cuối năm, 21.000 người xin tị nạn sẽ phải được phân bổ trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Nếu từ chối tiếp nhận, các quốc gia bướng bỉnh từ chối sẽ phải đóng góp vào quỹ đoàn kết khoản tiền 20.000 euro cho mỗi trường hợp bị từ chối. Nghị sĩ châu Âu Alessandro Siriani thuộc đảng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tham gia xây dựng danh sách các quốc gia được xem là an toàn mà công dân của họ sẽ ít có khả năng được chấp nhận quy chế tị nạn. Ông cho biết, chính sách mở cửa đã không đạt được mục tiêu mà nó đề ra, tức là giúp người rời bỏ quê hương có cơ hội thăng tiến xã hội, có viễn ảnh sống và tương lai tốt đẹp hơn. Ngược lại, chính sách này thường đẩy họ vào cảnh nghèo đói về văn hóa, nghèo đói về kinh tế và đôi khi thậm chí rơi vào phạm tội. Nghị sĩ thuộc đảng xã hội Đức Birgit Schippel đã tham gia xây dựng cơ chế sàng lọc được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi người di cư đặt chân đến châu Âu. Bà cho biết, những người thực sự xin tị nạn là ai? Ai là người có thể đã bị mất giấy tờ? Ai là những người chỉ đơn giản muốn đến đây vì tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn và mong muốn được làm việc? Điều rất quan trọng là phải xác định được điều đó ngay từ những bước đầu tiên của quy trình. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện vẫn chưa thực sự sẵn sàng áp dụng việc siết chặt các thủ tục này.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines với cáo buộc là ông liên tục đưa ra những phát ngôn vô trách nhiệm trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng, vào hôm nay, vị Bộ trưởng này đã tái khẳng định lập trường của Manila.
6: Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, những phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro làm tổn hại các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và phá hoại quan hệ Trung Quốc-Philippines, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Bắc Kinh không nêu rõ cụ thể những phát biểu nào của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bị nhắm tới. Ông Gilberto Teodoro bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục cũng như Hồng Kông và Macau. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được hãng tin Nhật NHK trích dẫn, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc cũng không được phép tiến hành bất kỳ giao dịch hợp tác hoặc hoạt động nào với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, cũng như với vợ và con của ông Teodoro. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một trong nút giao thông trọng yếu của các tuyến hàng hải thương mại, bất chấp sự phản đối của nhiều nước ven biển. Các va chạm đụng độ trên biển giữa lực lượng Trung Quốc và Philippines thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Sáng hôm nay, ông Gilberto Teodoro tuyên bố ông bị trừng phạt vì đã nói sự thật.
4: Liên quan đến Việt Nam, công an vừa triệt phá nhiều nhóm bị nghi là chuẩn bị thành lập trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trong bối cảnh các đường dây tội phạm công nghệ cao lan rộng khắp Đông Nam Á và đã bị phá dỡ tại Campuchia.
6: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn báo chí Việt Nam hôm nay cho biết tại tỉnh Phú Thọ, công an đã bắt giữ và khởi tố 4 người gồm công dân Trung Quốc và 3 người Việt Nam liên quan các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Campuchia. Nhóm này đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng homestay và biệt thự ở Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để chuẩn bị nơi hoạt động cho hàng chục người. Nhiều người từng làm việc tại các ổ lừa đảo ở Campuchia. Hàng chục máy tính, hàng trăm điện thoại và thiết bị mạng phục vụ lừa đảo trực tuyến đã bị thu giữ. Công an cho biết chiến dịch đã ngăn chặn việc hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ngay tại Việt Nam. Trong một vụ việc khác, Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thông báo đã phát hiện và bắt giữ hồi đầu tuần này 83 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia, thuê toàn bộ một khách sạn ở phường Bình Dương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị lập đường dây lừa đảo trực tuyến cùng với nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. FBI cảnh báo các khu tổ hợp lừa đảo đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới với tốc độ lan rộng nhanh tại Đông Nam Á. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cho biết nhiều trung tâm lừa đảo tại Campuchia vẫn hoạt động dù chính quyền đã mở chiến dịch truy quét kéo dài nhiều tháng gần đây.
4: Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng về văn hóa, tối hôm qua liên hoan phim tài liệu ngắn Việt Culture in Motion khai mạc tại rạp Saint-André-des-Arts tại quận 6 Paris, thủ đô Pháp. 25 bộ phim ngắn được chiếu trong 4 ngày, tức là đến ngày 14 tháng 6. Đây là kết quả của quá trình vừa học vừa làm, vì hầu hết đạo diễn và nhà làm phim đều là những người không chuyên hoặc mới tốt nghiệp trường điện ảnh. Họ còn rất trẻ, có rất nhiều đạo diễn nhỏ tuổi, họ mang đến cho khán giả góc nhìn riêng về những điều quá đỗi quen thuộc hàng ngày.
7: Sau mỗi bộ phim ngắn là tràng pháo tay cảm ơn, mở màn là bộ phim sau tấm màn nhung nói về những vất vả và cuộc sống của nghệ sĩ tuồng khi mà thời nay ai còn xem tuồng nữa. Nhưng nếu vì thế mà bỏ nghề thì ai sẽ bảo tồn truyền thống này? Làm DJ buổi tối lại trở thành nguồn thu nhập bổ sung cho các nghệ sĩ. Chi tiết gây bất ngờ khiến khán giả bật cười nhưng cũng vương chút buồn. Làm thế nào để bảo tồn nghề truyền thống và làm thế nào để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ? Đó là những trăn trở trong hai phim ngắn Hà Nội Năm Giác Quan cùng với phim Giàng, một loại vải thổ cẩm mang rất nhiều giá trị của người Tà Ôi. Bộ phim mang con chữ đến vùng cao, đưa người xem đi qua những cung đèo ở tỉnh Hà Giang giáp biên giới với Trung Quốc. 35 km là quãng đường hàng ngày đưa một cô giáo mầm non người Hâm Mông lên trường. Niềm vui của các cô là các con đến trường đông, vận động được cha mẹ đừng có cúng ma mà đưa con đến trạm xá khi con ốm. Kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam qua góc nhìn khác của giới trẻ là mục đích của liên hoan Việt Culture in Motion, một Việt Nam thân thuộc đến với Việt Kiều và một Việt Nam đa dạng đến với khán giả nước ngoài. Đây là cảm nhận của kiến trúc sư Ngô Hoài Nam sau buổi chiếu khai mạc.
8: Thứ nhất là phải khen các bạn trẻ hiện nay rất là tài năng, và những bộ phim này thì có những phần nhắc lại cho mình cái ký ức về Việt Nam mà đã lâu rồi mình chưa được trải nghiệm. Cũng có những bộ phim nó đem lại những câu chuyện khác, tuy là mình là người Việt Nam nhưng bản thân mình cũng chưa được biết đến hoặc là mình biết rất ít. Cũng phải cảm ơn ban tổ chức vì là cách sắp xếp các bộ phim ngày hôm nay rất là tốt và mang đến cho mọi người một góc nhìn khá là toàn cảnh của Việt Nam.
6: World Cup 2026 đã chính thức khai cuộc hôm qua trên sân vận động Azteca của thủ đô Mexico đầy cảm xúc với chiến thắng 2-0 của chủ nhà Mexico trước Nam Phi, trước gần 80.000 khán giả. Bộ đôi Raúl Jiménez và Julián Quiñones ghi dấu ấn giúp đội chủ nhà chiếm ngôi đầu bảng A. Dấu ấn còn để lại của trận khai mạc cũng là ba chiếc thẻ đỏ được trọng tài Winton Sampaio rút ra đầy quyết đoán, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Ông cũng trở thành tâm điểm đàm tiếu của mạng xã hội về khả năng tiếng Anh. Trong lúc cố giải thích quyết định với cầu thủ đôi bên, Sampaio khiến nhiều người không rõ ông đang điều hành trận đấu hay tham gia một buổi luyện phát âm cấp tốc. Cùng bảng A, sau đó vài giờ, tuyển Hàn Quốc đã có màn lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 tại Guadalajara. Sau lễ khai mạc sôi động nhiều màu sắc trên sân Azteca huyền thoại, World Cup 2026 tiếp tục với màn khai mạc tại Canada và Mỹ chiều và tối nay giờ địa phương. Tại Los Angeles, tuyển Mỹ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Paraguay trên sân Sophie Stadium hiện đại với sức chứa hơn 70.000 khán giả. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ được thưởng thức các màn trình diễn đậm chất Super Bowl với sự xuất hiện của các ngôi sao âm nhạc như Katy Perry và rapper Future. 32 năm sau kỳ World Cup 1994, bóng đá Mỹ kỳ vọng tạo cú hích mới cho môn soccer. Tại quốc gia vẫn xem bóng bầu dục và bóng rổ là môn thể thao số 1, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino cùng ngôi sao Christian Pulisic, đội tuyển Mỹ đặt mục tiêu tiến sâu ngay trên sân nhà. Trong khi đó, tại Toronto, Canada bước vào trận ra quân gặp Bosnia Herzegovina với hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Bộ trưởng và hàng loạt các quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Anh từ chức, Thủ tướng Keir Starmer thêm suy yếu, là một thành viên nặng ký trong nội các. Ông John Healey vào ngày hôm nay thông báo từ chức, cùng ngày thì nhiều quan chức cấp cao trong Bộ cũng xin thôi việc. Từ nhiều tháng qua, John Healey chỉ trích ngân sách quá eo hẹp của Bộ Quốc phòng trong bối cảnh mà những thách thức về an ninh thì ngày càng lớn, Thủ tướng Starmer lập tức thông báo tướng Dan Jarvis sẽ thay thế ông Haley đứng đầu Bộ Quốc phòng. Loạt từ chức này diễn ra vào lúc mà Chủ nhật sắp tới đây thì Anh Quốc sẽ có một cuộc bầu cử ở cấp địa phương và đây được xem là một bài toán trắc nghiệm đối với Đảng Lao động cầm quyền.
4: Liên quan đến Trung Quốc, Bộ An ninh Quốc gia tố cáo các cơ quan tình báo nước ngoài đang sử dụng những loại thiết bị gián điệp mới, trong đó có cả rùa và cá được gắn thiết bị cảm biến do thám, nhằm đánh cắp dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc. Báo cáo của Bắc Kinh được đưa ra vào hôm nay, theo đó hoạt động gián điệp này là nhằm lập bản đồ dưới đáy biển, qua đó có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo khi phát hiện phao hoặc thiết bị nghi vấn trên biển.
1: Công ty dược phẩm Trung Quốc WuXi AppAtec gửi khởi kiện Lầu Năm Góc do bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt. Đơn kiện đã được nộp lên một tòa án liên bang Mỹ vào ngày hôm nay. Công ty dược phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ hợp tác với quân đội Trung Quốc nên từ thứ hai đầu tuần đã bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 80 doanh nghiệp khác của Trung Quốc.
4: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết án 30 năm tù vì tội điều drone bay sang Bắc Triều Tiên để tạo cớ áp đặt thiết quân luật vào tháng 12 năm 2024. Một phát ngôn viên của tòa án Seoul hôm nay nói với AFP là ông Yoon bị kết tội tìm cách kích động một vụ việc vũ trang nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quân luật, một sáng kiến nhằm gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia. Ông bị cáo buộc khiêu khích Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động vũ trang hoặc tương đương chống lại quân đội hoặc người dân Hàn Quốc, điều có thể giúp ông tùy tiện sử dụng quyền lực của mình để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Đúng vào lúc mà cả thế giới hướng về Mexico với lễ khai mạc và trận bóng đầu tiên, thì tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ thông báo đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là một chiêu trò của Nhà Trắng để lại bắt công luận quốc tế phải hướng về Donald Trump, và cũng là bằng chứng mới nhất cho thấy nước Mỹ của ông Trump đang phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thực ra thì ngay từ trước khi lễ hội bóng đá bắt đầu đã có nhiều dấu hiệu cho thấy nước chủ nhà là Hoa Kỳ không mấy thân thiện với cái thế giới của quả bóng tròn. Trọng tài người Somalia Omar Abdul Kadir, dù có là một trọng tài rất uy tín trong làng bóng của châu Phi, cũng vẫn bị cấm cửa vào Mỹ sau 11 giờ bị thẩm vấn. Thế rồi tại sân bay ở Chicago thì cảnh sát biên phòng cũng đã giữ lại trong nhiều giờ đồng hồ một cầu thủ của đội tuyển quốc gia người Iraq trước khi cho phép vận động viên này về doanh trại để chuẩn bị cho một mùa thi đấu. Không ít người hâm mộ bóng đá của Maroc bị từ chối cấp visa để sang Hoa Kỳ ủng hộ cho đội nhà. Nhiều khán giả của nước ngoài may mắn hơn khi họ mua được vé và có giấy thông hành để vào dự các trận đấu diễn ra trên xứ sở của tự do, thì đều nói đến một sự chào đón rất ghẻ lạnh của hải quan Hoa Kỳ. Riêng các cầu thủ của phái đoàn Iran, do đất nước của họ và Mỹ đang có chiến tranh nên đã bắt buộc phải cư ngụ trên lãnh thổ của Mexico ở Tijuana, không quá xa với biên giới Hoa Kỳ. Cũng vì xung đột giữa Mỹ với Iran mà đội tuyển này trong hai trận đấu đầu tiên trên lãnh thổ của Mỹ mà đội tuyển này sẽ phải bay sang Los Angeles và Seattle, cách nơi đội tuyển nghỉ ngơi, luyện tập đến 400 và 4.000 cây số. Giới quan sát nhắc lại rằng mới chỉ năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Gianni Infantino khi được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng thì từ phòng bầu dục đã dõng dạc cam kết rằng cúp bóng đá thế giới là lễ hội của tất cả những người hâm mộ Canada, Mexico và Hoa Kỳ, hoan nghênh chào đón tất cả mọi người. Không hiểu rằng giờ đây ông Infantino, người lui tới Nhà Trắng thường xuyên nhất trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, có còn nhớ cái lời cam kết đó với giới hâm mộ nữa hay không. Thật vậy, năm ngoái, Donald Trump đã tiếp Gianni Infantino nhiều hơn cả số lượt mà nguyên thủ Mỹ đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhìn đến quan hệ giữa Mỹ với hai nước đồng tổ chức cúp bóng đá thế giới năm nay, thì mối bang giao hiện tại cũng không mấy tốt đẹp. Ông Trump luôn xem Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Những đòn thuế quan đầu tiên của chính quyền Trump ở nhiệm kỳ 2 là nhắm vào Canada và Mexico, hai nước láng giềng gắn bó nhất và cũng là những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, từ khi mà Liên đoàn FIFA trao quyền tổ chức lễ hội bóng đá thế giới 4 năm được tổ chức một lần cho Mỹ, Canada và Mexico, thì ông Trump luôn xem như cúp bóng đá thế giới lần này chỉ có giá trị khi mà các cuộc thi đấu diễn ra trên lãnh thổ của nước Mỹ, và như thể là Nhà Trắng mới là trung tâm có quyền quyết định tuyệt đối trong việc tổ chức sự kiện thể thao này. Tổng thống Trump còn gài những nhân vật thân tín nhất, từ con rể là Jared Kushner đến con trai của vị luật sư trung thành nhất với ông Giuliani, vào những vị trí then chốt trong ban tổ chức cúp bóng đá 2026. Một dân biểu của thành phố Toronto ở Canada được báo Slate trích dẫn thẳng thắn cho rằng Trump chưa bao giờ xem Canada là một đối tác, chưa bao giờ tôn trọng Canada trong sự kiện thể thao này. Nhà Trắng thao túng FIFA để cô lập Mexico cũng như là Canada. David Pavo, giáo sư Đại học Sherbrooke, thì nhận xét ông Trump đã làm tất cả để bảo đảm rằng Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney không cướp mất hào quang của ông. Vào ngày lễ khai mạc cúp bóng đá thế giới 2026 ở Mexico, thì Tổng thống Mỹ đã tìm cách cướp đi cái hào quang trên sân cỏ Azteca khi thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran. Có lẽ trong mắt Donald Trump, cái lễ khai mạc thực sự của mùa bóng đá thế giới năm nay sẽ chỉ bắt đầu với trận bóng chiều ngày mai, thứ Bảy 13 tháng 6 trên sân vận động ở Los Angeles, khi mà đội tuyển Mỹ ra sân đấu với đội tuyển Paraguay.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Phần Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Giai Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Tạp chí được phát vào lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi.
0: Giải Cúp bóng đá thế giới năm 2026 đã vấp phải không ít chỉ trích, đặc biệt là tại Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, nơi diễn ra phần lớn các trận đấu. Từ sport washing đến mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo FIFA và chủ nhân Nhà Trắng, Tổng thống Trump muốn nắm trọn ánh hào quang với mùa giải vận hành theo cách của tỷ phú Mỹ.
3: Để giành được tấm vé đồng tổ chức Cúp bóng đá thế giới, hay còn gọi là World Cup, ngay từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã giao phó cho con rể là Jared Kushner chốt những lá phiếu bầu mang tính quyết định từ các liên đoàn bóng đá quốc gia, thậm chí còn giễu cợt công việc của Kushner như là thực tập sinh không lương tại FIFA. Lãnh đạo của FIFA, ông Gianni Infantino, là thường xuyên lui tới Nhà Trắng và thậm chí còn được ông Trump đặt biệt danh thân mật là Johnny, cố tình phát âm sai từ Gianni. Văn phòng của FIFA cũng được thiết lập tại Mỹ, ở Miami, cách sân golf Mar-a-Lago không xa. Chi nhánh của FIFA tại New York thì được đặt trên tầng 17 của tòa tháp Trump ở Manhattan. Trở lại năm 2018, Infantino gọi Trump là một phần của đội FIFA và chúc mừng ông sau chiến thắng năm 2024, gọi ông Trump là người bạn tuyệt vời của tôi. Không chỉ những sự kiện thể thao, Infantino cũng thường xuất hiện tại các sự kiện chính trị, là một trong những người đứng cạnh ông Trump trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2, cũng như tại các diễn đàn Davos hay thượng đỉnh về Gaza ở Ai Cập. Về phần mình, Chủ tịch FIFA đã trao tặng Tổng thống Mỹ một giải thưởng hòa bình dành riêng cho ông tại lễ bốc thăm World Cup hồi tháng 12 năm ngoái, như là để xoa dịu ông Trump vì không được trao giải Nobel hòa bình. Theo đài phát thanh France Info, tính cách dễ uốn nắn, thực dụng của Gianni Infantino cho thấy tại sao Donald Trump gặp ít phản kháng khi muốn tiếp quản giải đấu, tự áp đặt luật lệ của mình mà không cần quan tâm đến FIFA. Tại mùa giải năm nay, ông Trump vừa là chủ quản, huấn luyện viên, kiến tạo lối chơi, vừa là trọng tài. Ví dụ như trường hợp của trọng tài Omar Adan, người Somalia, mặc dù có đủ giấy tờ hợp lệ nhưng bị từ chối nhập cảnh, cho thấy các tài liệu do FIFA cung cấp không có giá trị đối với hải quan Mỹ. Chính quyền Washington cũng hủy vé của người hâm mộ Iran, từ chối cấp visa cho thành viên của phái đoàn Iran. Đội tuyển Iran cũng không được phép ở lại Mỹ trong thời gian thi đấu, mà phải đến Mexico, tức là phải di chuyển ra vào Mỹ trong 24 giờ mỗi lần để thi đấu 3 trận vòng bảng World Cup.
0: FIFA đã bị chỉ trích rằng mất quyền kiểm soát đối với chính giải đấu của mình, phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Nhà Trắng. Trong khi đó, hồi năm 2017, Gianni Infantino từng mạnh miệng khẳng định nguyên tắc của FIFA. Bất kỳ đội nào đủ điều kiện tham dự World Cup, bao gồm cả người hâm mộ và quan chức của nước đó, đều phải được phép nhập cảnh vào quốc gia đó, nếu không sẽ không có World Cup. Thì nay, FIFA lại nói không thể làm gì được vì không phải là vua của thế giới, không thể quản lý chính phủ hay lực lượng cảnh sát. Trong cuộc họp báo trước thềm khai mạc, Infantino đáp trả các chỉ trích bằng câu nói hãy bình tĩnh, hãy thư giãn.
3: Các cựu nhân viên của FIFA được France Info trích dẫn gọi tình thế này chẳng khác nào nô lệ, tổ chức thể thao đang bị Trump lợi dụng vì lợi ích cá nhân. Báo chí Anh thì nhắc lại rằng FIFA đã từng là một tổ chức quyền lực ra sao. Ví dụ vào năm 1966, chính phủ Anh lo ngại sự hiện diện của đội Bắc Triều Tiên dưới chính quyền Cộng sản có thể gây ra biến động ngoại giao và cân nhắc từ chối cho phái đoàn này nhập cảnh. Lúc đó, Liên đoàn bóng đá Anh đã gửi thư cảnh báo chính phủ rằng London có nguy cơ bị tước quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới và chính phủ phải nhượng bộ cho phép tuyển Bắc Triều Tiên tham gia. Gần đây hơn là năm 2023, Indonesia dự trù đăng cai giải vô địch U20 đã bị tước quyền tổ chức sau khi tuyên bố từ chối cho đội tuyển Israel vào sân.
0: Gianni Infantino mong đợi nhận lại được gì từ Mỹ khi hình ảnh của ông và FIFA vốn đã bị hoen ố trong mắt công chúng, nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi mối quan hệ gần gũi với Nhà Trắng, theo đánh giá của Eurosport là chưa từng có trong lịch sử thể thao.
3: Theo trang báo thể thao này, Infantino không mong đợi gì mà thực ra đang phải trả nợ. Bởi nếu không có sự ủng hộ từ Mỹ, thì Gianni Infantino sẽ không bao giờ được bầu làm chủ tịch FIFA vào tháng 2 năm 2016. Sự nghiệp của Infantino

0: cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay. Còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
1: Pascal Thibault, Berlin RFI.
2: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm trắng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudí, ngọn tháp đã được Giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazongens tại Barcelona.
3: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
4: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài 1 tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
1: Elise Gazongel, Barcelona RFI.
2: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
5: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp Châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi Châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
2: Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn vào nhiều tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp, 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở New Delhi, lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Thủy thủ Ấn Độ lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
6: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu

0: bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết, nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
1: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Thế giới đốt đầy của Thu Hằng. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love.

All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu ngĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada, chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

Trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc, ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

Sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hàng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là MT.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrock, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp ra trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp. Cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Redweiser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finker, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê với cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến năm 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Grieres Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng, với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần và bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

Cuốn sách dần khép lại với một cảm xúc hỗn độn về thế giới sụp đổ của Stephen, hương vị cay đắng, chua xót khi An bỏ rơi hắn, đặt dấu chấm hết trong thế giới ảo vọng bao bọc trong niềm vui chiến thắng, bảo tàng nghệ thuật và người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng An có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn, giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lỏng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự như những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finkel đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.

Thưa quý thính giả, tạp chí của Gia Trình đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là ban biên tập tại RFI, phần kỹ thuật âm thanh do Khazinha đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là đã bắn hạ nhiều drone của Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vài giờ trước đó, ngày hôm qua, cả Iran và Hoa Kỳ đều thông báo sắp đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày hôm qua cũng xác nhận là Washington và Tehran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và dự trù là thỏa thuận có thể được thông qua trong 24 giờ tới. Các nhà trung gian đang làm việc với cả hai phía để hoàn tất thỏa thuận. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance có thể đến Thụy Sĩ ngay từ cuối tuần này để ký kết văn bản. Dù vậy, các thông tin về thỏa thuận được truyền thông Mỹ và Iran công bố lại là những phiên bản khác nhau. Từ New York, thông tín viên đài RFI Karin Nuten cho biết các thông tin được phía Mỹ loan báo.
1: Bản ghi nhớ được đề xuất quy định mở lại eo biển Hormuz đã bị Iran phong tỏa ngay sau các loạt tấn công do Mỹ và Israel phát động vào tháng 2 năm nay, và cùng lúc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tóm lại, mỗi bên có một sự nhượng bộ. Văn bản cũng bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ để bồi thường cho Iran khi kế hoạch được thực hiện, chẳng hạn như dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu thô và giải tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài. Một thỏa thuận do đó sẽ phần lớn có lợi cho Cộng hòa Hồi giáo. Sau đó, các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ diễn ra. Washington và Tehran có 2 tháng để đạt được thỏa thuận về những vấn đề vẫn còn gây tranh cãi, chẳng hạn như việc giải thể chương trình hạt nhân của Iran và tương lai của lượng uranium làm giàu của nước này.
2: Karin Nuten, New York, RFI.
0: Về phía Iran, Ngoại trưởng Abba Arashi trên mạng xã hội X đã gửi đi tín hiệu tích cực khẳng định rằng thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran chưa bao giờ lại gần đến thế, nhưng cũng nêu ra những điểm khác biệt. Từ Tehran, thông tin viên Siavosh Nkazi cho biết thêm thông tin.
3: Đầu tiên, về mặt hình thức, không có buổi lễ nào ở Geneva như phía Mỹ nêu ra. Về nội dung, Iran sẽ vẫn muốn giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong vài ngày tới, Iran và Oman sẽ đưa ra một tuyên bố chung. Trong thỏa thuận đang được đàm phán, Iran sẽ thu thuế dịch vụ, chứ không phải thuế để bảo vệ hoạt động hàng hải và môi trường. Nhưng quyền kiểm soát eo biển vẫn nằm trong tay Iran và sẽ không có chuyện các quốc gia khác can thiệp. Liên quan đến các tài sản của Iran bị đóng băng, Iran sẽ nhận được khoảng 12 tỷ đô la ngay ngày đầu tiên. Những tài sản này phải được giải phóng. Thỏa thuận ngừng bắn cũng phải bao gồm Liban, một quốc gia rất quan trọng đối với Iran. Do đó, cùng với việc Israel ngừng các cuộc tấn công, cũng có những câu hỏi về bồi thường chiến tranh và những vấn đề liên quan đến hạt nhân. Iran không chấp nhận ngừng làm giàu uranium hoặc khởi kho dự trữ ra nước ngoài. Điều duy nhất mà Iran có thể chấp nhận là thảo luận về hồ sơ này sau giai đoạn 2 của cuộc đàm phán bắt đầu, tức là sau 60 ngày. Điều duy nhất mà phía Iran có thể nhượng bộ là giảm lượng uranium dự trữ của mình. Hiện vẫn chưa rõ lượng uranium dự trữ sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm và vẫn cần được thảo luận sau.
0: Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, phía Hoa Kỳ khẳng định muốn trưng thu số uranium đã làm giàu, tức là ước tính khoảng hơn 440 kg. Chúng sẽ được tiêu hủy tại chỗ rồi được đưa ra khỏi Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lại nói đến giải pháp làm loãng xuống dưới ngưỡng 5%, tức là rất xa với tỷ lệ 90% để có thể chế tạo bom nguyên tử và như vậy cho phép hóa giải đáng kể mối đe dọa làm giàu uranium về mục tiêu quân sự. Trả lời bàn tiếng Pháp đài RFI, nhà nghiên cứu Jonathan Piron, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Tư vấn Ethiopia, giải thích như sau.
4: Nous n'avons qu'une information sur
3: Chúng ta không có thông tin nào về tình trạng hiện tại của kho dự trữ uranium làm dầu của Iran. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể suy đoán từ những gì Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã tiết lộ và về những gì Iran được cho là đang giấu trong một số cơ sở ngầm bí mật. Chúng ta biết rằng điều này cũng phần nào mang tính biểu tượng cho các cuộc đàm phán hiện tại, hay đúng hơn là các cuộc đàm phán sơ bộ. Xin nhắc lại là để đạt được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, các bên đã mất vài năm đàm phán. Giờ đây, Hoa Kỳ muốn đàm phán một loạt các vấn đề khác nhau và thậm chí còn tiến xa hơn thỏa thuận năm 2015, nhưng chỉ trong vài tuần. Vì vậy, chúng ta nhận ra sự khó khăn của các cuộc đàm phán này và cả mức độ nghiêm trọng của vấn đề đối với chế độ Iran, vốn không sẵn sàng nhượng bộ bất cứ điều gì liên quan đến sự độc lập của họ trong hồ sơ này. Do đó, vẫn còn rất nhiều sự không chắc chắn xung quanh hồ sơ hạt nhân. Cần phải xem xét vấn đề này được giải quyết như thế nào trong bản ghi nhớ, dự kiến sẽ được sớm ký kết, và nhất là cả cách thức các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong những tuần tới.
0: Ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu vòng công du chiến lược đến Pháp và Slovakia trong hai ngày 13 và 14. Lãnh đạo Ấn Độ có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron ở Nice, miền nam nước Pháp, trước khi đến Slovakia gặp Thủ tướng Robert Fico ngày 14 và ngày 15. Và sau đó, ông trở lại Pháp để dự cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 tại Evian, theo lời mời của nguyên thủ Pháp. Trong hai ngày tại Pháp, ngoài cuộc họp kín thảo luận về quan hệ song phương, Thủ tướng Modi cùng với Tổng thống Macron đến khánh thành sự kiện Brahat Innovate diễn ra tại Nice trong khuôn khổ năm Pháp Ấn về công nghệ đổi mới. Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ nhân kỳ họp G7 diễn ra vào thời điểm khó khăn cho New Delhi do những căng thẳng ở Trung Đông, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh kinh tế toàn cầu đang đè nặng lên nền kinh tế đất nước. Từ New Delhi, thông tin viên Adula Erali cho biết những kỳ vọng của Thủ tướng Modi trong chuyến thăm Pháp này.
3: Đối với Ấn Độ, cuộc họp thượng đỉnh G7 này là cơ hội để vận động giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, một khu vực mà nguồn cung năng lượng, một phần thương mại hàng hải và sự an toàn của hàng nghìn thủy thủ Ấn Độ bị phụ thuộc nhiều. Hơn nữa, cái chết gần đây của 3 công dân Ấn Độ trong các cuộc không kích của Mỹ đã gây ra căng thẳng ngoại giao với Washington. Chính trong bối cảnh này, Thủ tướng Narendra Modi đã đến Pháp. Ông dự định nhấn mạnh an ninh hàng hải và giảm leo thang căng thẳng khu vực. Và để truyền tải thông điệp này, New Delhi coi Paris là một đối tác có ảnh hưởng ở châu Âu. Chuyến thăm này cũng cho phép Ấn Độ khẳng định vị thế của mình trong các cuộc tranh luận quốc tế lớn. Mặc dù không phải là thành viên của G7, nhưng New Delhi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Vấn đề kinh tế cũng là một thách thức. Tại Nice, Ấn Độ đang giới thiệu 127 công ty khởi nghiệp tiên tiến nhằm thu hút đầu tư từ châu Âu. Cuối cùng, trên phương diện quân sự, New Delhi hy vọng sẽ thúc đẩy thương vụ mua tiêm kích Rafale. Ấn Độ muốn mua 114 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, nhưng yêu cầu chuyển giao công nghệ để tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng để đối phó với Trung Quốc và Pakistan.
4: Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, Quỹ Tiền tệ Thế giới, gọi tắt là IMF, ngày hôm qua cho biết là sẵn sàng giải ngân khoản hỗ trợ trị giá 690 triệu đô la trong chương trình hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng, Liên hiệp châu Âu cũng thông báo là sẽ nối lại các cuộc thảo luận về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine. Minh Anh cho biết thêm.
5: Trong thông cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF được AFP trích dẫn, khoản hỗ trợ mới này sẽ nâng tổng số tiền được giải ngân từ đầu năm nay lên thành 2,2 tỷ đô la, vốn nằm trong chương trình cho vay trị giá 8,1 tỷ đô la, kéo dài trong 4 năm nhằm giúp Ukraine ổn định kinh tế khi phải chịu tổn thất nặng nề do cuộc chiến với Nga. Khoản giải ngân mới này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Ban Giám đốc điều hành của quỹ phê duyệt. Tổ chức có trụ sở tại Washington cũng nhấn mạnh rằng Ukraine chưa hoàn thành đúng thời hạn tất cả các cải cách cơ cấu được yêu cầu để đổi lấy khoản vay trên. IMF và Ukraine đã nhất trí điều chỉnh lại lộ trình thực hiện các cải cách. Thông cáo nêu rõ xin trích, các vụ bê bối tham nhũng gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của việc phải đẩy nhanh cải cách quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Theo AFP, kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã liên tục bị chấn động bởi nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn. Vẫn liên quan đến Ukraine, cũng trong ngày hôm qua, ông Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã ra tuyên bố chung cho biết tất cả các quốc gia thành viên đã tán thành thiết lập lại các nhóm đàm phán đầu tiên về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine và Moldova bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Quyết định này được đưa ra sau khi Hungary lật sang trang mới khép lại triều đại thân Nga của ông Viktor Orbán với với tân thủ tướng Peter Matcha thân châu Âu bật đèn xanh dỡ bỏ phiếu phủ quyết đối với các quyết định của khối liên quan đến Ukraine. Hai lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng xin trích, đây là sự ghi nhận đối với quyết tâm, lòng dũng cảm và những nỗ lực không ngừng nghỉ mà cả hai nước đã thể hiện nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách bất chấp những thách thức to lớn.
0: Ngày hôm qua, Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là ILO, đã thông qua hiệp ước đầu tiên về quyền người lao động trên các nền tảng kỹ thuật số. Văn bản mang tính lịch sử này áp đặt các bảo đảm về mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và minh bạch thuật toán, trực tiếp thách thức mô hình kinh tế của những hãng công nghệ lớn như là Uber, Deliveroo hay Grab.
5: Văn bản đã được toàn bộ 187 quốc gia thành viên thông qua trong hội nghị thường niên diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Hiệp ước yêu cầu các nước thành viên phải có những biện pháp để bảo đảm các quyền lao động cơ bản cho những ai làm việc trên các nền tảng kỹ thuật số như quyền tự do lập hội và sự công nhận thực sự quyền thương lượng tập thể, loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức hay bắt buộc và loại bỏ thực sự lao động trẻ em, hết lời dẫn. Hiệp ước này cũng yêu cầu các nước thành viên thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, cũng như là bảo vệ chống các hành vi bạo lực và quấy rối. Văn bản quy định quyền tiếp cận an sinh xã hội, cũng như việc cung cấp các bảo đảm về tiền lương hay cách thức chi trả. Sau nhiều năm thảo luận, việc thông qua được hiệp ước này là một bước tiến bộ quan trọng. Trả lời AFP, Giám đốc về chính sách của Liên đoàn các nghiệp đoàn quốc tế đánh giá xin trích, công ước này đang đáp ứng một thực tế rất hiện đại và sự chuyển đổi sâu sắc của thế giới việc làm.

0: về Cúp bóng đá thế giới 2026, đồng chủ nhà cùng với Canada và Mexico, đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 vào ngày hôm qua tại Los Angeles. Tiền đạo Florent Balogun tỏa sáng với một cú đúp. Từ Los Angeles, thông tin viên Loic Piala tường trình.
1: 3 buts en une mi-temps, Ben, maillot des États-Unis sur le dos évidemment, est enchanté.
2: Chứng kiến 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1, Ben mặc áo đội tuyển Mỹ rất phấn khởi. Anh nói, tôi lúc đầu chỉ mong đội tuyển Mỹ ghi được một bàn. Người hâm mộ Mỹ chúng tôi không có quá nhiều kỳ vọng. Vì vậy, chứng kiến 3 bàn thắng như vậy là điều thật tuyệt vời, hết lời dẫn. Chris, hóa trang thành Uncle Sam, cũng rất ấn tượng với màn trình diễn này. Anh nói, tôi nghĩ chưa bao giờ thấy hàng tiền vệ của chúng tôi sáng tạo đến thế. Một cầu thủ chơi tại giải bóng đá Pháp đã lập cú đúp, đó là tiền đạo của Monaco, Florent Balogun. Miguel tỏ ra rất vui mừng, anh nói xin trích. Tôi không bất ngờ lắm vì cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp. Tôi vui vì cậu ấy cuối cùng cũng thể hiện được tài năng của mình. Trong khi nhiều người hâm mộ Mỹ từng chỉ trích cậu ấy không ghi bàn trong các trận đấu lớn, giờ đây cậu ấy đang cho thấy tiềm năng thật sự. Hết lời dẫn. Với Jeff, nhờ chiến thắng này, Hoa Kỳ có quyền mơ mộng. Anh nói, chúng tôi hài lòng với màn trình diễn tốt của đội tuyển Mỹ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi, tôn trọng mọi đối thủ sắp tới. Và với lợi thế sân nhà, huấn luyện viên Pochettino, với những gì các cầu thủ đã thể hiện, chúng tôi tin rằng có thể tiến xa.
3: Với kết quả này, Mỹ khởi đầu thuận lợi tại bảng D trước khi gặp Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thành tích tốt nhất của Mỹ cho đến nay là lọt vào tứ kết năm 2002. Về phần mình, đội tuyển chủ nhà khác là Canada đã bị Bosnia và Herzegovina cầm hòa 1-1 trong trận ra quân. Vẫn liên quan đến Canada, chính quyền nước này đã cấm tuyển thủ Ghana Thomas Partey nhập cảnh sau khi anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục khi còn thi đấu tại Anh Quốc. Trong khi đó, quá trình chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển Anh tiếp tục bị xáo trộn khi một vụ trộm thiết bị xảy ra trước khi đội đến trung tâm tập luyện ở Kansas City. Theo BBC, các xe chở đồ đến trung tâm tập luyện đã bị đột nhập với nhiều vật dụng như bóng và giày bị lấy đi. Trước đó, đội tuyển Tam Sư cũng đã gặp một số sự cố khác với vụ nổ súng gần khu tập luyện và một trận động đất nhẹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
3: Hoa Kỳ điều tàu ngầm đến Úc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày hôm qua thông báo sẽ triển khai nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Úc theo thỏa thuận AUKUS. Theo quan chức Mỹ, các tàu sẽ được điều đến căn cứ gần Perth, cho phép Hải quân Hoa Kỳ đến gần Biển Đông, khu vực chiến lược, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Trong khuôn khổ chương trình AUKUS, Canberra sẽ mua 3 tàu ngầm cũ của Mỹ từ năm 2032 và cũng có kế hoạch chế tạo một lớp tàu ngầm hạt nhân mới cùng với Anh.
0: SpaceX lên sàn chứng khoán, nâng khối tài sản của Elon Musk vượt mốc 1.000 tỷ đô la. Ngày hôm qua, ngay trong phiên giao dịch ngày đầu tiên, cổ phiếu của SpaceX đã lên tới 160,95 đô la, tăng vọt 19% so với giá bán ban đầu. Đây được coi là một trong những lần lên sàn phát hành cổ phiếu thành công nhất trong lịch sử phố Wall. SpaceX hiện được định giá hơn 2.000 tỷ đô la, lọt vào danh sách 8 công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu, vượt xa cả Tesla, cũng là một trong khối tài sản khổng lồ của Elon Musk.
3: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, chủ nhân của chatbot Claude, cho biết hôm qua chính phủ Hoa Kỳ đã ra chỉ thị buộc công ty này phải chặn quyền truy cập của tất cả các công dân nước ngoài vào hai mô hình AI mới phiên bản nâng cấp Fable 5 và Mythos 5 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Lệnh cấm này cũng ảnh hưởng đến người nước ngoài hiện đang ở Mỹ, bao gồm cả những người đang làm việc tại Anthropic. Mô hình AI Mythos của Anthropic đặc biệt giỏi trong việc phát hiện các lỗ hổng phần mềm. Một trong số đó đã không được phát hiện trong nhiều thập kỷ. Khả năng này đã được các nhà chức trách Hoa Kỳ và một số công ty lựa chọn sử dụng để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
0: Tại Venezuela, ông trùm băng đảng tội phạm khét tiếng Tren de Aragua thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ và quan chức Venezuela. Lãnh đạo của hai nước cho biết chiến dịch do cả hai phối hợp đã triệt hạ những tổ chức tội phạm có tổ chức tại Venezuela, trong đó có Nino Guerre, lãnh đạo băng nhóm Tren de Aragua, bị Washington xếp vào danh sách khủng bố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng treo thưởng 5 triệu đô la cho tất cả những ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ ông trùm 42 tuổi này.

0: Kính thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love, và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Gia Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm Tuần Báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Kính thưa quý vị, World Cup vừa khai mạc là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Korean International chạy trích trang nhất, cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá. The Economist nhấn mạnh đến nghịch lý của cúp bóng đá thế giới. Le Nouvel Obs nói về giai đoạn khó khăn của ông Trump. Bên cạnh đó, Der Spiegel quan tâm đến trí thông minh nhân tạo. Le Bon nói về những bài học của kháng chiến quân Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay.
3: Tuần báo Thiên Tả Le Nouvel Obs giải thích Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với cúp bóng đá thế giới. Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại, sa lầy ở Iran, lạm phát và tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.
2: Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 5 tháng 3, Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh, vốn chưa bao giờ dính đến chính trị, được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami. Nhưng thật ra Tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup, dưới ảnh hưởng của con trai Baron, vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn. Trump nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn. Lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông. Các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống, v.v. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội, trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo Thiên Tả dẫn ra ví dụ Mussolini để sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, tập Cận Bình và Thế vận hội 2008, và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu. Mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe v.v. Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
3: Le Point gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
2: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa bình cho chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup, là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, theo Le Point, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay. Cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022, nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu. Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc cạc tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó, năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo cánh hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
3: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
2: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chạy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn, nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang. Mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81 m. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người, có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
3: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng Elo năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
2: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
2: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnipro và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6 ở Sevastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
3: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
2: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức, ít nhất là hiện tại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. nhưng bức xúc hơn cả có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Do chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông các vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng

0: Của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
1: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
0: Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn bao nhiêu tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở New Delhi lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Thủy thủ Ấn Độ lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
2: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
3: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Thế giới Đốt Đầy của Thu Hằng. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love.

All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu ngĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng

Sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là MT.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrock, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp ra trình giới thiệu cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp. Cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Redweiser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finker, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm ở trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê với cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến năm 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Gruyère's Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần và bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

Cuốn sách dần khép lại với một cảm xúc hỗn độn về thế giới sụp đổ của Seven, hương vị cay đắng, chua xót khi An bỏ rơi hắn, đặt dấu chấm hết trong thế giới ảo vọng bao bọc trong niềm vui chiến thắng, bảo tàng nghệ thuật và người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng An có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn, giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lỏng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự như những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finger đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.

Thưa quý thính giả, tạp chí của Gia Trình đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là ban biên tập tại RFI, phần kỹ thuật âm thanh do Khazinha đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là đã bắn hạ nhiều drone của Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vài giờ trước đó, ngày hôm qua, cả Iran và Hoa Kỳ đều thông báo sắp đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày hôm qua cũng xác nhận là Washington và Tehran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và dự trù là thỏa thuận có thể được thông qua trong 24 giờ tới. Các nhà trung gian đang làm việc với cả hai phía để hoàn tất thỏa thuận. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance có thể đến Thụy Sĩ ngay từ cuối tuần này để ký kết văn bản. Dù vậy, các thông tin về thỏa thuận được truyền thông Mỹ và Iran công bố lại là những phiên bản khác nhau. Từ New York, thông tín viên đài RFI Karin Nuten cho biết các thông tin được phía Mỹ loan báo.
1: Bản ghi nhớ được đề xuất quy định mở lại eo biển Hormuz đã bị Iran phong tỏa ngay sau các loạt tấn công do Mỹ và Israel phát động vào tháng 2 năm nay, và cùng lúc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tóm lại, mỗi bên có một sự nhượng bộ. Văn bản cũng bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ để bồi thường cho Iran khi kế hoạch được thực hiện, chẳng hạn như dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu thô và giải tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài. Một thỏa thuận do đó sẽ phần lớn có lợi cho Cộng hòa Hồi giáo. Sau đó, các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ diễn ra. Washington và Tehran có 2 tháng để đạt được thỏa thuận về những vấn đề vẫn còn gây tranh cãi, chẳng hạn như việc giải thể chương trình hạt nhân của Iran và tương lai của lượng uranium làm giàu của nước này.
2: Karin Otten, New York, RFI.
0: Về phía Iran, Ngoại trưởng Abba Arashi trên mạng xã hội X đã gửi đi tín hiệu tích cực khẳng định rằng thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran chưa bao giờ lại gần đến thế, nhưng cũng nêu ra những điểm khác biệt. Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Gazi cho biết thêm thông tin.
3: Đầu tiên, về mặt hình thức, không có buổi lễ nào ở Geneva như phía Mỹ nêu ra. Về nội dung, Iran sẽ vẫn muốn giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong vài ngày tới, Iran và Oman sẽ đưa ra một tuyên bố chung. Trong thỏa thuận đang được đàm phán, Iran sẽ thu thuế dịch vụ, chứ không phải thuế để bảo vệ hoạt động hàng hải và môi trường. Nhưng quyền kiểm soát eo biển vẫn nằm trong tay Iran và sẽ không có chuyện các quốc gia khác can thiệp. Liên quan đến các tài sản của Iran bị đóng băng, Iran sẽ nhận được khoảng 12 tỷ đô la ngay ngày đầu tiên. Những tài sản này phải được giải phóng. Thỏa thuận ngừng bắn cũng phải bao gồm Liban, một quốc gia rất quan trọng đối với Iran. Do đó, cùng với việc Israel ngừng các cuộc tấn công, cũng có những câu hỏi về bồi thường chiến tranh và những vấn đề liên quan đến hạt nhân. Iran không chấp nhận ngừng làm giàu uranium hoặc khởi kho dự trữ ra nước ngoài. Điều duy nhất mà Iran có thể chấp nhận là thảo luận về hồ sơ này sau giai đoạn 2 của cuộc đàm phán bắt đầu, tức là sau 60 ngày. Điều duy nhất mà phía Iran có thể nhượng bộ là giảm lượng uranium dự trữ của mình. Hiện vẫn chưa rõ lượng uranium dự trữ sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm và vẫn cần được thảo luận sau.
0: Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, phía Hoa Kỳ khẳng định muốn trưng thu số uranium đã làm giàu, tức là ước tính khoảng hơn 440 kg. Chúng sẽ được tiêu hủy tại chỗ rồi được đưa ra khỏi Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lại nói đến giải pháp làm loãng xuống dưới ngưỡng 5%, tức là rất xa với tỷ lệ 90% để có thể chế tạo bom nguyên tử và như vậy cho phép hóa giải đáng kể mối đe dọa làm giàu uranium về mục tiêu quân sự. Trả lời bàn tiếng Pháp đài RFI, nhà nghiên cứu Jonathan Piron, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Tư vấn Ethiopia, giải thích như sau.
4: Nous n'avons aucune information sur
3: Chúng ta không có thông tin nào về tình trạng hiện tại của kho dự trữ uranium làm giàu của Iran. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể suy đoán từ những gì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã tiết lộ và về những gì Iran được cho là đang giấu trong một số cơ sở ngầm bí mật. Chúng ta biết rằng điều này cũng phần nào mang tính biểu tượng cho các cuộc đàm phán hiện tại, hay đúng hơn là các cuộc đàm phán sơ bộ. Xin nhắc lại là để đạt được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, các bên đã mất vài năm đàm phán. Giờ đây, Hoa Kỳ muốn đàm phán một loạt các vấn đề khác nhau và thậm chí còn tiến xa hơn thỏa thuận năm 2015, nhưng chỉ trong vài tuần. Vì vậy, chúng ta nhận ra sự khó khăn của các cuộc đàm phán này và cả mức độ nghiêm trọng của vấn đề đối với chế độ Iran, vốn không sẵn sàng nhượng bộ bất cứ điều gì liên quan đến sự độc lập của họ trong hồ sơ này. Do đó, vẫn còn rất nhiều sự không chắc chắn xung quanh hồ sơ hạt nhân. Cần phải xem xét vấn đề này được giải quyết như thế nào trong bản ghi nhớ, dự kiến sẽ được sớm ký kết, và nhất là cả cách thức các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong những tuần tới.
0: Ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu vòng công du chiến lược đến Pháp và Slovakia trong hai ngày 13 và 14. Lãnh đạo Ấn Độ có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron ở Nice, miền nam nước Pháp, trước khi đến Slovakia gặp Thủ tướng Robert Fico ngày 14 và ngày 15. Và sau đó, ông trở lại Pháp để dự cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 tại Evian, theo lời mời của nguyên thủ Pháp. Trong hai ngày tại Pháp, ngoài cuộc họp kín thảo luận về quan hệ song phương, Thủ tướng Modi cùng với Tổng thống Macron đến khánh thành sự kiện Brahat Innovate diễn ra tại Nice trong khuôn khổ năm Pháp Ấn về công nghệ đổi mới. Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ nhân kỳ họp G7 diễn ra vào thời điểm khó khăn cho New Delhi do những căng thẳng ở Trung Đông, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh kinh tế toàn cầu đang đè nặng lên nền kinh tế đất nước. Từ New Delhi, thông tấn viên Adula Erali cho biết những kỳ vọng của Thủ tướng Modi trong chuyến thăm Pháp này.
3: Đối với Ấn Độ, cuộc họp thượng đỉnh G7 này là cơ hội để vận động giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, một khu vực mà nguồn cung năng lượng, một phần thương mại hàng hải và sự an toàn của hàng nghìn thủy thủ Ấn Độ bị phụ thuộc nhiều. Hơn nữa, cái chết gần đây của 3 công dân Ấn Độ trong các cuộc không kích của Mỹ đã gây ra căng thẳng ngoại giao với Washington. Chính trong bối cảnh này, Thủ tướng Narendra Modi đã đến Pháp. Ông dự định nhấn mạnh an ninh hàng hải và giảm leo thang căng thẳng khu vực. Và để truyền tải thông điệp này, New Delhi coi Paris là một đối tác có ảnh hưởng ở châu Âu. Chuyến thăm này cũng cho phép Ấn Độ khẳng định vị thế của mình trong các cuộc tranh luận quốc tế lớn. Mặc dù không phải là thành viên của G7, nhưng New Delhi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Vấn đề kinh tế cũng là một thách thức. Tại Nice, Ấn Độ đang giới thiệu 127 công ty khởi nghiệp tiên tiến nhằm thu hút đầu tư từ châu Âu. Cuối cùng, trên phương diện quân sự, New Delhi hy vọng sẽ thúc đẩy thương vụ mua tiêm kích Rafale. Ấn Độ muốn mua 114 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, nhưng yêu cầu chuyển giao công nghệ để tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng để đối phó với Trung Quốc và Pakistan.
4: Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, Quỹ tiền tệ thế giới, gọi tắt là IMF, ngày hôm qua cho biết là sẵn sàng giải ngân khoản hỗ trợ trị giá 690 triệu đô la trong chương trình hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng, Liên hiệp châu Âu cũng thông báo là sẽ nối lại các cuộc thảo luận về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine. Minh Anh cho biết thêm.
5: Trong thông cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF được AFP trích dẫn, khoản hỗ trợ mới này sẽ nâng tổng số tiền được giải ngân từ đầu năm nay lên thành 2,2 tỷ đô la, vốn nằm trong chương trình cho vay trị giá 8,1 tỷ đô la, kéo dài trong 4 năm nhằm giúp Ukraine ổn định kinh tế khi phải chịu tổn thất nặng nề do cuộc chiến với Nga. Khoản giải ngân mới này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Ban Giám đốc điều hành của quỹ phê duyệt. Tổ chức có trụ sở tại Washington cũng nhấn mạnh rằng Ukraine chưa hoàn thành đúng thời hạn tất cả các cải cách cơ cấu được yêu cầu để đổi lấy khoản vay trên. IMF và Ukraine đã nhất trí điều chỉnh lại lộ trình thực hiện các cải cách. Thông cáo nêu rõ xin trích, các vụ bê bối tham nhũng gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của việc phải đẩy nhanh cải cách quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Theo AFP, kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã liên tục bị chấn động bởi nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn. Vẫn liên quan đến Ukraine, cũng trong ngày hôm qua, ông Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã ra tuyên bố chung cho biết tất cả các quốc gia thành viên đã tán thành thiết lập lại các nhóm đàm phán đầu tiên về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine và Moldova bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Quyết định này được đưa ra sau khi Hungary lật sang trang mới khép lại triều đại thân Nga của ông Viktor Orbán với tân thủ tướng Peter Matcha thân châu Âu bật đèn xanh, dỡ bỏ phiếu phủ quyết đối với các quyết định của khối liên quan đến Ukraine. Hai lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng Sinchet, đây là sự ghi nhận đối với quyết tâm, lòng dũng cảm và những nỗ lực không ngừng nghỉ mà cả hai nước đã thể hiện nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách bất chấp những thách thức to lớn.
0: Ngày hôm qua, Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là ILO, đã thông qua hiệp ước đầu tiên về quyền người lao động trên các nền tảng kỹ thuật số. Văn bản mang tính lịch sử này áp đặt các bảo đảm về mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và minh bạch thuật toán, trực tiếp thách thức mô hình kinh tế của những hãng công nghệ lớn như là Uber, Deliveroo hay Grab.
5: Văn bản đã được toàn bộ 187 quốc gia thành viên thông qua trong hội nghị thường niên diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Hiệp ước yêu cầu các nước thành viên phải có những biện pháp để bảo đảm các quyền lao động cơ bản cho những ai làm việc trên các nền tảng kỹ thuật số như quyền tự do lập hội và sự công nhận thực sự quyền thương lượng tập thể, loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức hay bắt buộc và loại bỏ thực sự lao động trẻ em, hết lời dẫn. Hiệp ước này cũng yêu cầu các nước thành viên thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, cũng như là bảo vệ chống các hành vi bạo lực và quấy rối. Văn bản quy định quyền tiếp cận an sinh xã hội, cũng như việc cung cấp các bảo đảm về tiền lương hay cách thức chi trả. Sau nhiều năm thảo luận, việc thông qua được hiệp ước này là một bước tiến bộ quan trọng. Trả lời AFP, Giám đốc về chính sách của Liên đoàn các nghiệp đoàn quốc tế đánh giá sinh trích, công ước này đang đáp ứng một thực tế rất hiện đại và sự chuyển đổi sâu sắc của thế giới việc làm.

0: về Cúp bóng đá thế giới 2026, đồng chủ nhà cùng với Canada và Mexico, đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 vào ngày hôm qua tại Los Angeles. Tiền đạo Florent Balogun tỏa sáng với một cú đúp. Từ Los Angeles, thông tin viên Loic Piala tường trình.
1: 3 buts en une mi-temps, Ben, maillot des États-Unis sur le dos évidemment, est enchanté.
2: Chứng kiến 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1, Ben mặc áo đội tuyển Mỹ rất phấn khởi. Anh nói, tôi lúc đầu chỉ mong đội tuyển Mỹ ghi được một bàn. Người hâm mộ Mỹ chúng tôi không có quá nhiều kỳ vọng. Vì vậy, chứng kiến 3 bàn thắng như vậy là điều thật tuyệt vời, hết lời dẫn. Chris, hóa trang thành Uncle Sam, cũng rất ấn tượng với màn trình diễn này. Anh nói, tôi nghĩ chưa bao giờ thấy hàng tiền vệ của chúng tôi sáng tạo đến thế. Một cầu thủ chơi tại giải bóng đá Pháp đã lập cú đúp, đó là tiền đạo của Monaco, Folarin Balogun. Miguel tỏ ra rất vui mừng, anh nói xin trích. Tôi không bất ngờ lắm vì cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp. Tôi vui vì cậu ấy cuối cùng cũng thể hiện được tài năng của mình. Trong khi nhiều người hâm mộ Mỹ từng chỉ trích cậu ấy không ghi bàn trong các trận đấu lớn, giờ đây cậu ấy đang cho thấy tiềm năng thật sự, hết lời dẫn. Với Jeff, nhờ chiến thắng này, Hoa Kỳ có quyền mơ mộng. Anh nói, chúng tôi hài lòng với màn trình diễn tốt của đội tuyển Mỹ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi, tôn trọng mọi đối thủ sắp tới. Và với lợi thế sân nhà, huấn luyện viên Pochettino, với những gì các cầu thủ đã thể hiện, chúng tôi tin rằng có thể tiến xa.
3: Với kết quả này, Mỹ khởi đầu thuận lợi tại bảng D trước khi gặp Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thành tích tốt nhất của Mỹ cho đến nay là lọt vào tứ kết năm 2002. Về phần mình, đội tuyển chủ nhà khác là Canada đã bị Bosnia và Herzegovina cầm hòa 1-1 trong trận ra quân. Vẫn liên quan đến Canada, chính quyền nước này đã cấm tuyển thủ Ghana Thomas Partey nhập cảnh sau khi anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục khi còn thi đấu tại Anh Quốc. Trong khi đó, quá trình chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển Anh tiếp tục bị xáo trộn khi một vụ trộm thiết bị xảy ra trước khi đội đến trung tâm tập luyện ở Kansas City. Theo BBC, các xe chở đồ đến trung tâm tập luyện đã bị đột nhập với nhiều vật dụng như bóng và giày bị lấy đi. Trước đó, đội tuyển Tam Sư cũng đã gặp một số sự cố khác với vụ nổ súng gần khu tập luyện và một trận động đất nhẹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
3: Hoa Kỳ điều tàu ngầm đến Úc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày hôm qua thông báo sẽ triển khai nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Úc theo thỏa thuận AUKUS. Theo quan chức Mỹ, các tàu sẽ được điều đến căn cứ gần Perth, cho phép Hải quân Hoa Kỳ đến gần Biển Đông, khu vực chiến lược, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Trong khuôn khổ chương trình AUKUS, Canberra sẽ mua 3 tàu ngầm cũ của Mỹ từ năm 2032 và cũng có kế hoạch chế tạo một lớp tàu ngầm hạt nhân mới cùng với Anh.
0: SpaceX lên sàn chứng khoán, nâng khối tài sản của Elon Musk vượt mốc 1.000 tỷ đô la. Ngày hôm qua, ngay trong phiên giao dịch ngày đầu tiên, cổ phiếu của SpaceX đã lên tới 160,95 đô la, tăng vọt 19% so với giá bán ban đầu. Đây được coi là một trong những lần lên sàn phát hành cổ phiếu thành công nhất trong lịch sử phố Wall. SpaceX hiện được định giá hơn 2.000 tỷ đô la, lọt vào danh sách 8 công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu, vượt xa cả Tesla, cũng là một trong khối tài sản khổng lồ của Elon Musk.
3: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, chủ nhân của chatbot Claude, cho biết hôm qua chính phủ Hoa Kỳ đã ra chỉ thị buộc công ty này phải chặn quyền truy cập của tất cả các công dân nước ngoài vào hai mô hình AI mới phiên bản nâng cấp Fable 5 và Mythos 5 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Lệnh cấm này cũng ảnh hưởng đến người nước ngoài hiện đang ở Mỹ, bao gồm cả những người đang làm việc tại Anthropic. Mô hình AI Mythos của Anthropic đặc biệt giỏi trong việc phát hiện các lỗ hổng phần mềm. Một trong số đó đã không được phát hiện trong nhiều thập kỷ. Khả năng này đã được các nhà chức trách Hoa Kỳ và một số công ty lựa chọn sử dụng để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
0: Tại Venezuela, ông trùm băng đảng tội phạm khét tiếng Tren de Aragua thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ và quan chức Venezuela. Lãnh đạo của hai nước cho biết chiến dịch do cả hai phối hợp đã triệt hạ những tổ chức tội phạm có tổ chức tại Venezuela, trong đó có Nino Guerre, lãnh đạo bằng nhóm Tren de Aragua, bị Washington xếp vào danh sách khủng bố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng treo thưởng 5 triệu đô la cho tất cả những ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ ông trùm 42 tuổi này.

0: Kính thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp, gia trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, World Cup vừa khai mạc là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Korean International chạy đích trang nhất, cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá. The Economist nhấn mạnh đến nghịch lý của cúp bóng đá thế giới. Le Nouvel Obs nói về giai đoạn khó khăn của ông Trump. Bên cạnh đó, Despert quan tâm đến trí thông minh nhân tạo. Le Bon nói về những bài học của kháng chiến quân Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay.
3: Tuần báo thiên tả Le Nouvel Obs giải thích Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với cúp bóng đá thế giới. Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại, xa lầy ở Iran, lạm phát và tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.
2: Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 5 tháng 3, Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh, vốn chưa bao giờ dính đến chính trị, được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami. Nhưng thật ra Tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup, dưới ảnh hưởng của con trai Baron, vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn, Trump nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn. Lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông. Các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống, v.v. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội, trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo thiên tả dẫn ra ví dụ Mussolini để sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, tập Cận Bình và Thế vận hội 2008 và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu. Mùa hè năm nay đầy sôi động. Với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe v.v., ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường, sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
3: Le Point gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
2: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa bình cho chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, thưa Le Bon, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay. Cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022 nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu. Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc cạc tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó, năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo cánh hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và Chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
3: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
2: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chảy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn. Nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang. Mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81 mét. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
3: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bằng xếp hạng Elo năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
2: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
2: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnep và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sevastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
3: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
2: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức, ít nhất là hiện tại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra, còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. nhưng bức xúc hơn cả có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Do chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khắp vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trong danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
6: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
4: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
3: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay, còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
6: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
4: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm trắng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudí, ngọn tháp đã được Giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazongen tại Barcelona.
8: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
9: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài 1 tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường.

trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

Sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hàng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là MT.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm

đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrøm, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp ra trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp. Cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Redweiser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finker, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê về cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến năm 1934. Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên,

Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là ban biên tập tại RFI, phần kỹ thuật âm thanh do Gazinha đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là đã bắn hạ nhiều drone của Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vài giờ trước đó, ngày hôm qua, cả Iran và Hoa Kỳ đều thông báo sắp đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày hôm qua cũng xác nhận là Washington và Tehran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và dự trù là thỏa thuận có thể được thông qua trong 24 giờ tới. Các nhà trung gian đang làm việc với cả hai phía để hoàn tất thỏa thuận. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance có thể đến Thụy Sĩ ngay từ cuối tuần này để ký kết văn bản. Dù vậy, các thông tin về thỏa thuận được truyền thông Mỹ và Iran công bố lại là những phiên bản khác nhau. Từ New York, thông tín viên đài RFI Karin Nuten cho biết các thông tin được phía Mỹ loan báo.
1: Bản ghi nhớ được đề xuất quy định mở lại eo biển Hormuz đã bị Iran phong tỏa ngay sau các loạt tấn công do Mỹ và Israel phát động vào tháng 2 năm nay, và cùng lúc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tóm lại, mỗi bên có một sự nhượng bộ. Văn bản cũng bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ để bồi thường cho Iran khi kế hoạch được thực hiện, chẳng hạn như dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu thô và giải tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài. Một thỏa thuận do đó sẽ phần lớn có lợi cho Cộng hòa Hồi giáo. Sau đó, các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ diễn ra. Washington và Tehran có 2 tháng để đạt được thỏa thuận về những vấn đề vẫn còn gây tranh cãi, chẳng hạn như việc giải thể chương trình hạt nhân của Iran và tương lai của lượng uranium làm giàu của nước này.
2: Karin Nuten, New York, RFI.
0: Về phía Iran, Ngoại trưởng Abba Arashi trên mạng xã hội X đã gửi đi tín hiệu tích cực khẳng định rằng thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran chưa bao giờ lại gần đến thế, nhưng cũng nêu ra những điểm khác biệt. Từ Tehran, thông tin viên Siavoshin Kazi cho biết thêm thông tin.
3: Đầu tiên, về mặt hình thức, không có buổi lễ nào ở Geneva như phía Mỹ nêu ra. Về nội dung, Iran sẽ vẫn muốn giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong vài ngày tới, Iran và Oman sẽ đưa ra một tuyên bố chung. Trong thỏa thuận đang được đàm phán, Iran sẽ thu thuế dịch vụ, chứ không phải thuế để bảo vệ hoạt động hàng hải và môi trường. Nhưng quyền kiểm soát eo biển vẫn nằm trong tay Iran và sẽ không có chuyện các quốc gia khác can thiệp. Liên quan đến các tài sản của Iran bị đóng băng, Iran sẽ nhận được khoảng 12 tỷ đô la ngay ngày đầu tiên. Những tài sản này phải được giải phóng. Thỏa thuận ngừng bắn cũng

0: bao gồm Liban, một quốc gia rất quan trọng đối với Iran. Do đó, cùng với việc Israel ngừng các cuộc tấn công, cũng có những câu hỏi về bồi thường chiến tranh và những vấn đề liên quan đến hạt nhân. Iran không chấp nhận ngừng làm giàu uranium hoặc khởi kho dự trữ ra nước ngoài. Điều duy nhất mà Iran có thể chấp nhận là thảo luận về hồ sơ này sau giai đoạn 2 của cuộc đàm phán bắt đầu, tức là sau 60 ngày. Điều duy nhất mà phía Iran có thể nhượng bộ là giảm lượng uranium dự trữ của mình. Hiện vẫn chưa rõ lượng uranium dự trữ sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm và vẫn cần được thảo luận sau.
1: Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, phía Hoa Kỳ khẳng định muốn trưng thu số uranium đã làm giàu, tức là ước tính khoảng hơn 440 kg, chúng sẽ được tiêu hủy tại chỗ rồi được đưa ra khỏi Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lại nói đến giải pháp làm loãng xuống dưới ngưỡng 5%, tức là rất xa với tỷ lệ 90% để có thể chế tạo bom nguyên tử và như vậy cho phép hóa giải đáng kể mối đe dọa làm giàu uranium về mục tiêu quân sự. Trả lời bàn tiếng Pháp đài RFI, nhà nghiên cứu Jonathan Piron, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Tư vấn Ethiopia, giải thích như sau.
2: Nous n'avons aucune information sur...
0: Chúng ta không có thông tin nào về tình trạng hiện tại của kho dự trữ uranium làm giàu của Iran. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể suy đoán từ những gì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã tiết lộ và về những gì Iran được cho là đang giấu trong một số cơ sở ngầm bí mật. Chúng ta biết rằng điều này cũng phần nào mang tính biểu tượng cho các cuộc đàm phán hiện tại, hay đúng hơn là các cuộc đàm phán sơ bộ. Xin nhắc lại là để đạt được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, các bên đã mất vài năm đàm phán. Giờ đây, Hoa Kỳ muốn đàm phán một loạt các vấn đề khác nhau và thậm chí còn tiến xa hơn thỏa thuận năm 2015. Nhưng chỉ trong vài tuần. Vì vậy, chúng ta nhận ra sự khó khăn của các cuộc đàm phán này và cả mức độ nghiêm trọng của vấn đề đối với chế độ Iran, vốn không sẵn sàng nhượng bộ bất cứ điều gì liên quan đến sự độc lập của họ trong hồ sơ này. Do đó, vẫn còn rất nhiều sự không chắc chắn xung quanh hồ sơ hạt nhân. Cần phải xem xét vấn đề này được giải quyết như thế nào trong bản ghi nhớ, dự kiến sẽ được sớm ký kết, và nhất là cả cách thức các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong những tuần tới.
1: Ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu vòng công du chiến lược đến Pháp và Slovakia trong hai ngày 13 và 14. Lãnh đạo Ấn Độ có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron ở Nice, miền nam nước Pháp, trước khi đến Slovakia gặp Thủ tướng Robert Fico ngày 14 và ngày 15. Và sau đó, ông trở lại Pháp để dự cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 tại Evian, theo lời mời của nguyên thủ Pháp. Trong hai ngày tại Pháp, ngoài cuộc họp kín thảo luận về quan hệ song phương, Thủ tướng Modi cùng với Tổng thống Macron đến khánh thành sự kiện Brahat Innovate diễn ra tại Nice trong khuôn khổ năm Pháp Ấn về công nghệ đổi mới. Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ nhân kỳ họp G7 diễn ra vào thời điểm khó khăn cho New Delhi do những căng thẳng ở Trung Đông, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh kinh tế toàn cầu đang đè nặng lên nền kinh tế đất nước. Từ New Delhi, thông tín viên Abdullah Erali cho biết những kỳ vọng của Thủ tướng Modi trong chuyến thăm Pháp này.
0: Đối với Ấn Độ, cuộc họp thượng đỉnh G7 này là cơ hội để vận động giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, một khu vực mà nguồn cung năng lượng, một phần thương mại hàng hải và sự an toàn của hàng nghìn thủy thủ Ấn Độ bị phụ thuộc nhiều. Hơn nữa, cái chết gần đây của 3 công dân Ấn Độ trong các cuộc không kích của Mỹ đã gây ra căng thẳng ngoại giao với Washington. Chính trong bối cảnh này, Thủ tướng Narendra Modi đã đến Pháp. Ông dự định nhấn mạnh an ninh hàng hải và giảm leo thang căng thẳng khu vực. Và để truyền tải thông điệp này, New Delhi coi Paris là một đối tác có ảnh hưởng ở châu Âu. Chuyến thăm này cũng cho phép Ấn Độ khẳng định vị thế của mình trong các cuộc tranh luận quốc tế lớn. Mặc dù không phải là thành viên của G7, nhưng New Delhi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Vấn đề kinh tế cũng là một thách thức. Tại Nice, Ấn Độ đang giới thiệu 127 công ty khởi nghiệp tiên tiến nhằm thu hút đầu tư từ châu Âu. Cuối cùng, trên phương diện quân sự, New Delhi hy vọng sẽ thúc đẩy thương vụ mua tiêm kích Rafale. Ấn Độ muốn mua 114 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, nhưng yêu cầu chuyển giao công nghệ để tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng để đối phó với Trung Quốc và Pakistan.
3: Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
1: Vẫn về thời sự tại châu Âu, Quỹ tiền tệ thế giới, gọi tắt là IMF, ngày hôm qua cho biết là sẵn sàng giải ngân khoản hỗ trợ trị giá 690 triệu đô la trong chương trình hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng, Liên hiệp châu Âu cũng thông báo là sẽ nối lại các cuộc thảo luận về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine. Minh Anh cho biết thêm.
4: Trong thông cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF được AFP trích dẫn, khoản hỗ trợ mới này sẽ nâng tổng số tiền được giải ngân từ đầu năm nay lên thành 2,2 tỷ đô la, vốn nằm trong chương trình cho vay trị giá 8,1 tỷ đô la, kéo dài trong 4 năm, nhằm giúp Ukraine ổn định kinh tế khi phải chịu tổn thất nặng nề do cuộc chiến với Nga. Khoản giải ngân mới này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Ban Giám đốc điều hành của Quỹ phê duyệt. Tổ chức có trụ sở tại Washington cũng nhấn mạnh rằng Ukraine chưa hoàn thành đúng thời hạn tất cả các cải cách cơ cấu được yêu cầu để đổi lấy khoản vay trên. IMF và Ukraine đã nhất trí điều chỉnh lại lộ trình thực hiện các cải cách. Thông cáo nêu rõ xin trích, các vụ bê bối tham nhũng gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của việc phải đẩy nhanh cải cách quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Theo AFP, kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã liên tục bị chấn động bởi nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn. Vẫn liên quan đến Ukraine, cũng trong ngày hôm qua, ông Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã ra tuyên bố chung cho biết tất cả các quốc gia thành viên đã tán thành thiết lập lại các nhóm đàm phán đầu tiên về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine và Moldova bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Quyết định này được đưa ra sau khi Hungary lật sang trang mới khép lại triều đại thân Nga của ông Viktor Orbán với tân thủ tướng Peter Matcha thân châu Âu bật đèn xanh dỡ bỏ phiếu phủ quyết đối với các quyết định của khối liên quan đến Ukraine. Hai lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng xin trích, đây là sự ghi nhận đối với quyết tâm, lòng dũng cảm và những nỗ lực không ngừng nghỉ mà cả hai nước đã thể hiện nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách bất chấp những thách thức to lớn.
1: Ngày hôm qua, Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là ILO, đã thông qua hiệp ước đầu tiên về quyền người lao động trên các nền tảng kỹ thuật số. Văn bản mang tính lịch sử này áp đặt các bảo đảm về mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và minh bạch thuật toán, trực tiếp thách thức mô hình kinh tế của những hãng công nghệ lớn như là Uber, Deliveroo hay Grab.
4: Văn bản đã được toàn bộ 187 quốc gia thành viên thông qua trong hội nghị thường niên diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Hiệp ước yêu cầu các nước thành viên phải có những biện pháp để bảo đảm các quyền lao động cơ bản cho những ai làm việc trên các nền tảng kỹ thuật số như quyền tự do lập hội và sự công nhận thực sự quyền thương lượng tập thể, loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức hay bắt buộc và loại bỏ thực sự lao động trẻ em, hết lời dẫn. Hiệp ước này cũng yêu cầu các nước thành viên thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, cũng như là bảo vệ chống các hành vi bạo lực và quấy rối. Văn bản quy định quyền tiếp cận an sinh xã hội, cũng như việc cung cấp các bảo đảm về tiền lương hay cách thức chi trả. Sau nhiều năm thảo luận, việc thông qua được hiệp ước này là một bước tiến bộ quan trọng. Trả lời AFP, Giám đốc về chính sách của Liên đoàn các nghiệp đoàn quốc tế đánh giá xin trích, công ước này đang đáp ứng một thực tế rất hiện đại và sự chuyển đổi sâu sắc của thế giới việc làm.

0: về Cúp bóng đá thế giới 2026, đồng chủ nhà cùng với Canada và Mexico, đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 vào ngày hôm qua tại Los Angeles. Tiền đạo Florent Balogun tỏa sáng với một cú đúp. Từ Los Angeles, thông tin viên Loic Piala tường trình.
1: 3 buts en une mi-temps, Ben, maillot des États-Unis sur le dos évidemment, est enchanté.
2: Chứng kiến 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1, Ben mặc áo đội tuyển Mỹ rất phấn khởi. Anh nói, tôi lúc đầu chỉ mong đội tuyển Mỹ ghi được một bàn. Người hâm mộ Mỹ chúng tôi không có quá nhiều kỳ vọng. Vì vậy, chứng kiến 3 bàn thắng như vậy là điều thật tuyệt vời, hết lời dẫn. Chris, hóa trang thành Uncle Sam, cũng rất ấn tượng với màn trình diễn này. Anh nói, tôi nghĩ chưa bao giờ thấy hàng tiền vệ của chúng tôi sáng tạo đến thế. Một cầu thủ chơi tại giải bóng đá Pháp đã lập cú đúp, đó là tiền đạo của Monaco, Florin Balogun. Miguel tỏ ra rất vui mừng, anh nói xin trích. Tôi không bất ngờ lắm vì cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp. Tôi vui vì cậu ấy cuối cùng cũng thể hiện được tài năng của mình. Trong khi nhiều người hâm mộ Mỹ từng chỉ trích cậu ấy không ghi bàn trong các trận đấu lớn, giờ đây cậu ấy đang cho thấy tiềm năng thật sự, hết lời dẫn. Với Jeff, nhờ chiến thắng này, Hoa Kỳ có quyền mơ mộng. Anh nói, chúng tôi hài lòng với màn trình diễn tốt của đội tuyển Mỹ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi, tôn trọng mọi đối thủ sắp tới. Và với lợi thế sân nhà, huấn luyện viên Pochettino, với những gì các cầu thủ đã thể hiện, chúng tôi tin rằng có thể tiến xa.
3: Với kết quả này, Mỹ khởi đầu thuận lợi tại bảng D trước khi gặp Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thành tích tốt nhất của Mỹ cho đến nay là lọt vào tứ kết năm 2002. Về phần mình, đội tuyển chủ nhà khác là Canada đã bị Bosnia và Herzegovina cầm hòa 1-1 trong trận ra quân. Vẫn liên quan đến Canada, chính quyền nước này đã cấm tuyển thủ Ghana Thomas Partey nhập cảnh sau khi anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục khi còn thi đấu tại Anh Quốc. Trong khi đó, quá trình chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển Anh tiếp tục bị xáo trộn khi một vụ trộm thiết bị xảy ra trước khi đội đến trung tâm tập luyện ở Kansas City. Theo BBC, các xe chở đồ đến trung tâm tập luyện đã bị đột nhập với nhiều vật dụng như bóng và giày bị lấy đi. Trước đó, đội tuyển Tam Sư cũng đã gặp một số sự cố khác với vụ nổ súng gần khu tập luyện và một trận động đất nhẹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
3: Hoa Kỳ điều tàu ngầm đến Úc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày hôm qua thông báo sẽ triển khai nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Úc theo thỏa thuận AUKUS. Theo quan chức Mỹ, các tàu sẽ được điều đến căn cứ gần Perth, cho phép Hải quân Hoa Kỳ đến gần Biển Đông, khu vực chiến lược, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Trong khuôn khổ chương trình AUKUS, Canberra sẽ mua 3 tàu ngầm cũ của Mỹ từ năm 2032 và cũng có kế hoạch chế tạo một lớp tàu ngầm hạt nhân mới cùng với Anh.
0: SpaceX lên sàn chứng khoán, nâng khối tài sản của Elon Musk vượt mốc 1.000 tỷ đô la. Ngày hôm qua, ngay trong phiên giao dịch ngày đầu tiên, cổ phiếu của SpaceX đã lên tới 160,95 đô la, tăng vọt 19% so với giá bán ban đầu. Đây được coi là một trong những lần lên sàn phát hành cổ phiếu thành công nhất trong lịch sử phố Wall. SpaceX hiện được định giá hơn 2.000 tỷ đô la, lọt vào danh sách 8 công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu, vượt xa cả Tesla, cũng là một trong khối tài sản khổng lồ của Elon Musk.
3: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, chủ nhân của chatbot Claude, cho biết hôm qua chính phủ Hoa Kỳ đã ra chỉ thị buộc công ty này phải chặn quyền truy cập của tất cả các công dân nước ngoài vào hai mô hình AI mới phiên bản nâng cấp Fable 5 và Mythos 5 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Lệnh cấm này cũng ảnh hưởng đến người nước ngoài hiện đang ở Mỹ, bao gồm cả những người đang làm việc tại Anthropic. Mô hình AI Mythos của Anthropic đặc biệt giỏi trong việc phát hiện các lỗ hổng phần mềm. Một trong số đó đã không được phát hiện trong nhiều thập kỷ. Khả năng này đã được các nhà chức trách Hoa Kỳ và một số công ty lựa chọn sử dụng để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
0: Tại Venezuela, ông trùm băng đảng tội phạm khét tiếng Tren de Aragua thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ và quan chức Venezuela. Lãnh đạo của hai nước cho biết chiến dịch do cả hai phối hợp đã triệt hạ những tổ chức tội phạm có tổ chức tại Venezuela, trong đó có Nino Guerre, lãnh đạo băng nhóm Tren de Aragua, bị Washington xếp vào danh sách khủng bố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng treo thưởng 5 triệu đô la cho tất cả những ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ ông trùm 42 tuổi này.

0: Kính thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love, và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Gia Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm Tuần Báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Kính thưa quý vị, World Cup vừa khai mạc là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Korean International chạy trích trang nhất, cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá. The Economist nhấn mạnh đến nghịch lý của cúp bóng đá thế giới. Le Nouvel Obs nói về giai đoạn khó khăn của ông Trump. Bên cạnh đó, Der Spiegel quan tâm đến trí thông minh nhân tạo. Le Bon nói về những bài học của kháng chiến quân Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay.
3: Tuần báo thiên tả Le Nouvel Obs giải thích Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với cúp bóng đá thế giới. Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại, xa lầy ở Iran, lạm phát và tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.
2: Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 5 tháng 3 Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh vốn chưa bao giờ dính đến chính trị được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami. Nhưng thật ra Tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup dưới ảnh hưởng của con trai Baron vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn. Trump nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn. Lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông. Các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống, v.v. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội, trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo thiên tả dẫn ra ví dụ Mussolini để sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, tập Cận Bình và Thế vận hội 2008 và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu. Mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe v.v. Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
3: Le Point gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
2: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa bình cho chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, thưa Le Bon, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay. Cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022 nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu. Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc cạc tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó, năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo cánh hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và Chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
3: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
2: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chảy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn, nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang. Mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81 m. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
3: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bằng xếp hạng Elo năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
2: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
2: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnep và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sevastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
3: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
2: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức, ít nhất là hiện tại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra, còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. nhưng bức xúc hơn cả có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Do chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khắp vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trong danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
6: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
4: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
3: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay, còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
6: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
4: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm trắng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudí, ngọn tháp đã được Giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazongen tại Barcelona.
8: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
9: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài 1 tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
6: Elis Gazangel, Barcelona, RFI.
4: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
10: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu? Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp Châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga